0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Vedran Pavlek je osumljen poneverbe skoraj 30 milijonov evrov denarja Hrvaške smučarske zveze. Interpolova tiralica za Pavlekom je bila izdana konec marca. Nekdani vodja Hrvaške smučarske zveze se je več tednov izmikal aretaciji. Zdaj so ga prijeli v Kazahstanu. Več o tem lahko preberete na svet24.si. Statistični urad Republike Slovenije je v prazniku dela zbral podatke o trgu dela. V Sloveniji je bilo lani 941.267 delovno aktivnih prebivalcev. Med njimi je bilo 55% moških in 45% žensk. Večina delovno aktivnih je bila zaposlena v zasebnem sektorju, kar 73%, preostanek, torej 27%, pa v javnem sektorju. V zasebnem sektorju prevladujejo moški, v javnem pa ženske, piše svet24.si. V Podravju na Koroškem je po opozorilih Agencije Republike Slovenije za okolje izjemno sušno. Do običajnih razmer bi potrebovali 50 mm padavin, so zapisali na družbenem omrežju X. Zaradi suhega vremena, ki je prevladovalo v zadnjem mesecu, zelo sušne razmere vladajo tudi na Goriškem, Zgornjesavskem, Gorenjskem, Notranjskem in na območju Ljubljane. Le govoriti o delavskih pravicah ni dovolj, čas je za njihovo uresničevanje, je v poslanici o praznik dela poudaril predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Ta praznik je po njegovih besedah praznik ljudi, ki morajo ohraniti moč in nadzor nad razvojem trga dela, da delo ne bo privilegij, temveč priložnost. Po odločitvi sveta Evropske centralne banke, da osrednje obrestne mere za evrsko območje ponovno ohrani nespremenjene, guverner Banke Slovenije Primož Dolenc pojasnjuje, da bodo situacijo ponovno proučili na prihodnjih sejah. Odločitve sveta ECB pa bodo še naprej usmerjene v cilj, da se inflacija stabilizira pri 2% na srednji rok. Danes bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, najvišje dnevne temperature od 21 do 24 stopinj Celzija. Podobno vreme si lahko obetamo jutri, le da bo še nekoliko topleje. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo. Zapihal bo jugozahodni veter, ki bo z zahoda prinesel nekaj koprenaste oblačnosti.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Supančič. Pozdravljeni. ZDA so četrtek Libanon in Izrael pozvale k neposrednim pogovorom na najvišji ravni. Libanon je na razpotju, neposredni pogovori pa bi bili priložnost, da si zagotovi pomoč in konkretna jamstva glede suverenosti in obnove države, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo ameriško veleposlaništvo v Beirutu. Statistični urad Republike Slovenije je v prazniku dela zbral podatke o trgu dela. V Sloveniji je bilo lani 941.267 delovno aktivnih prebivalcev. Med njimi je bilo 55% moških in 45% žensk. Večina delovno aktivnih je bila zaposlena v zasebnem sektorju, kar 73%, preostanek, torej 27%, pa v javnem sektorju. V zasebnem sektorju prevladujejo moški, v javnem pa ženske, piše svet24.si. Vedran Pavlek je osumljen poneverbe skoraj 30 milijonov evrov denarja Hrvaške smučarske zveze. Interpolova tiralica za Pavlekom je bila izdana konec marca. Nekdani vodja Hrvaške smučarske zveze se je več tednov izmikal aretaciji. Zdaj so ga prijeli v Kazahstanu. Več o tem lahko preberete na svet24.si. Po odločitvi Sveta Evropske centralne banke, da srednje obrestne mere za evrsko območje ponovno hrani nespremenjene, guverner Banke Slovenije Primož Dolenc pojasnjuje, da bodo situacijo ponovno proučili na prihodnjih sejah. Odločitve sveta ECB pa bodo še naprej usmerjene v cilj, da se inflacija stabilizira pri 2% na srednji rok. Britanski kralj Karel III. In kraljica Kamila sta v četrtek sklenila 4-dnevni obisk v ZDA, kjer sta jo gostila predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump. Poleg Washingtona je kraljevski par obiskal še New York in Virginijo iz ZDA podpotoval na Bermude. Ob koncu njunega obiska je Trump napovedal odpravo carin na škotski viski. Danes bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, najvišje dnevne temperature od 21 do 24 stopinj Celzija. Podobno vreme si lahko obetamo jutri, le da bo še nekoliko topleje. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo. Zapihal bo jugozahodni veter, ki bo z zahoda prinesel nekaj koprenaste oblačnosti.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršeljič in Toni Carter in danes bova v bizarnih zapiskih najprej šla v Singapur, kjer bo taksist moral za 3 leta v zapor zaradi tega, ker je na svojo roko izganjal hudiča na seksualni način. To se ne počne. Pol kot kaže, najhitrejši motor na svetu je v Maleziji in sicer z nadzvočno hitrostjo, ker je pač nekaj radar zafrknil in motor, ki sicer zmore dirjati okoli 260 km na uro, je peljal vsaj 6x več. Ba je. Ni ravno fajn, se končalo, grški policist se je maščeval svoji nezvesti ženi njenemu ljubimcu, tako da ga je kar zaprl, ne, z lažno obsodbo. In še na koncu ena zdravstveno-medicinska, vsaj v teoriji, v praksi, jaz tega lih ne bi delal, na Tajskem urin uporabljajo kot eliksir, ne, v boju proti opeklinam, aknam, ajcu, kožnemu raku, sladkorni bolezni, tuberkulozi, ekstremih in tako naprej. Izvedeli boste vse o teh bizarnostih, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe, ker sva A najboljša in B najo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Ime mu je Lin Pon Huat in moral bo za 3 leta v zapor, sodišče pa ga je še dodatno kaznovalo z 12 udarci s palico zaradi spolnega nasilja nad neko gospodinjo. 47-letni taksist iz Singapurja je nad žensko izvajal obred izganjanja hudiča. Gospodinja in njen mož sta morala za obred celo plačati preračunano nekaj več kot 3300 evrov. Izganjalec hudiča po domače je med svojim obredom pretiraval in gospodinja je povedala, najprej jo je večkrat otipaval, potem pa je po njej vlekel svoje spolovilo in je rekel, na tak način bo hudič šel ven. Dogodek je prijavila policiji, taksist je oblastem priznal krivdo za spolno zlorabo, žalitev osebnosti gospodinje in prevaro. Zdaj za 3 leta v čuzo, pa še malo bo tepen s palico. Morebiti pa lahko tudi v zaporu služi na tak način, da bo svojo čudežno palico izganjal hudiča iz sojetnikov. Na kakšen način mu bodo plačali, pa si lahko predstavlja vsak po svoje.

bazar. Tudi ta prihaja z drugega konca sveta. Policija v Maleziji je nedavno oglobila nekega motorista, ker naj bi njegov jekleni konjiček drvel po cesti skoraj z nadzvočno hitrostjo. Grešnik se ni dal, menil je, da njegov motor zmore dirjati največ 260 km na uro. Gospod po imenu Lim Ang Hing je prodajalec tekstila, pravi, ni povsem nedolžen, ker se sicer rad bolj hitro pelje, ampak je prepričan, da se ni vozil s hitrostjo 1147 km na uro, kar je bilo napisano na obvestilo o prekršku. Zvok sicer pri sobni temperaturi sem preveril, potuje s hitrostjo 1220 km na uro. No, ni se zgodilo prvič, da bi kakšnega malezijskega voznika obdolžili vožnje z nadzvočno hitrostjo. Februarja je namreč obvestilo o prekršku prejel tudi nek taksist, ki naj bi vozil, so rekli, to je čisto uradno, ker se radar ni zmotil 1120 km na uro. In kar nekaj časa je bilo potrebno prepričevati vrljemu že, da gre najverjetneje za tehnično napako. Omejitev hitrosti na avtocestah v Maleziji je 90 km na uro, če pa bi se kdo z motorčkom peljal tam, tavžen 147 km na uro, pa verjetno ni kandidat za kazen, ampak za Guinnessovo knjigo rekordov.

Bazar. Grški policist je zdaj v tej bizarni zgodbi. Svoji nezvesti babnici in njenemu ljubimcu se je poskušal maščevati tako, da je dal svojega tekmeca zapreti kot domnevnega preprodajalca mamil. On je bil policist, ljubimec njegove žene je bil po poklicu gasilec in zaprli so ga pred nekaj tedni, potem ko so policisti na podlagi anonimnega klica preiskali njegov avtomobil in v prtljažniku našli 2,5 kilograma kanabisa. Ljubimec je sicer vse skozi trdil, da je nedolžen in da je bil žrtev zarote prevaranega moža in da je zares nedolžen, so na to pokazali kar policistovi kolegi, da so dokazali, da so na zavoju z marihuano bili prstni otisi policista. Zdaj v zaporu baje sedita oba, eden, ker je tja prišel na novo, drugi pa, ker še ni uspel priti ven. In žena, ja, po policistu in gasilcu se najbrž zabava s kakšnim reševalcem.

0: Bizar bazar.
1: Število privržencev knjige, ki hvali zdravilne učinke urina, se kljub opozorilom akademikov nezadržno povečuje, tako piše tajski tisk. Bestseller z naslovom Si upate piti urin, ki so ga zdaj izdali že v 9. ponatisu, je pravzaprav prevod nekega tajskega budističnega meniha, ki se je lotil dela japonskega zdravnika iz davnega leta 1994. V knjigi so opisane metode uporabe urina, ki naj bi deloval blagodejno pri podkladitvah, bolečinah v grlu, astmi, tuberkulozi, ekcemi, kožnem raku, sladkornimi bolezni, ter nekateri celo pravijo v boju proti AIDS-u. Učinkovita terapija z urinom naj bi bila tudi pri sončnih opeklinah in aknah. Omenjena terapija na Tajskem pa tudi drugod po Aziji sicer novost, ker tamkajšnji menihi pogosto pijejo urin, da bi se ubranili pred boleznimi. Zdravniki pozivajo k previdnosti in opozarjajo na tveganje obolenj, ki ustegnejo nastati zaradi vsebnosti bakterij in drugih škodljivih klicev urino, čeprav naj bi veljalo, da je urin, ki sveže priteče iz zdravega organizma, pravzaprav sterilen. Dobesedno pa je, tako se strinjamo, terapija z urinom stvar okusa in to dobesedno. Za danes bizarne duri zapirava do naslednjič, ko bova spet našla kakšne zapiske, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktualne novice,
1: zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
3: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
5: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Le govoriti o delovskih pravicah ni dovolj. Čas je za njihovo uresničevanje. Je v poslanici o prazniku dela poudaril predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Ta praznik je po njegovih besedah praznik ljudi, ki morajo ohraniti moč in nadzor nad razvojem trga dela, da delo ne bo privilegij, temveč priložnost. Tveganje revščine ali socialne izključenosti je bilo lani v Evropski uniji izpostavljenih 92,7 milijona ljudi, oziroma 20,9% prebivalstva, kar je 0,1% točke manj kot predlani. Slovenija je bila s 15,5% deležem znova med državami z najnižjim tveganjem, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Le govoriti o delovskih pravicah ni dovolj, čas je za njihovo uresničevanje, je v poslanici o prazniku dela poudaril predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Ta praznik je po njegovih besedah praznik ljudi, ki morajo ohraniti moč in nadzor nad razvojem trga dela, da delo ne bo privilegij, temveč priložnost. V Podravju in na Koroškem je po opozorilih Agencije Republike Slovenije za okolje izjemno sušno. Do običajnih razmer bi potrebovali 50 mm padavin, so zapisali na družbenem omrežju X. Zaradi suhega vremena, ki je prevladovalo v zadnjem mesecu, zelo sušne razmere vladajo tudi na Goriškem, Zgornjesavskem, Gorenjskem, Notranjskem in na območju Ljubljane. Nemška podjetja načrtujejo več odpuščanj. Kazalniki zaposlovanja, ki ga izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave, se je aprila znižal za 2,1 točke na 91,3 točke, kar je najnižja raven po maju 2020. Na inštitutu pesimizem pripisujejo predvsem negotovim razmeram na Bližnjem vzhodu. Danes bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, najvišje dnevne temperature od 21 do 24 stopinj Celzija. Podobno vreme si lahko obetamo jutri, le da bo še nekoliko topleje. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo. Zapihal bo jugozahodni veter, ki bo z zahoda prinesel nekaj koprenaste oblačnosti.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Aktual. Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Vedran Pavlek je osumljen poneverbe skoraj 30 milijonov evrov denarja Hrvaške smučarske zveze. Interpolova tiralica za Pavlekom je bila izdana konec marca. Nekdani vodja Hrvaške smučarske zveze se je več tednov izmikal aretaciji. Zdaj so ga prijeli v Kazahstanu. Več o tem lahko preberete na svet24.si. Britanski kralj Karel III. In kraljica Kamila sta v četrtek sklenila 4-dnevne obisko ZDA, kjer sta jo gostila predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump. Poleg Washingtona je kraljevski par obiskal še New York in Virginijo in ZDA podpotoval na Bermude. Ob koncu njunega obiska je Trump napovedal odpravo carin na škotski viski. Nemška podjetja načrtujejo več odpuščanj. Kazalniki zaposlovanja, ki ga izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave, se je aprila znižal za 2,1 točke na 91,3 točke, kar je najnižja raven po maju 2020. Na inštitutu pesimizem pripisujejo predvsem negotovim razmeram na Bližnjem vzhodu. Le govoriti o delavskih pravicah ni dovolj, čas je za njihovo uresničevanje, je v poslanici o prazniku dela poudaril predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Ta praznik je po njegovih besedah praznik ljudi, ki morajo ohraniti moč in nadzor nad razvojem trga dela, da delo ne bo privilegij, temveč priložnost. Po odločitvi sveta Evropske centralne banke do srednje obrestne mere za evrsko območje ponovno hrani nespremenjene, guverner Banke Slovenije Primož Dolenc pojasnjuje, da bodo situacijo ponovno proučili na prihodnjih sejah. Odločitve sveta ECB pa bodo še naprej usmerjene v cilj, da se inflacija stabilizira pri 2% na srednji rok. Danes bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, najvišje dnevne temperature od 21 do 24 stopinj Celzija. Podobno vreme si lahko obetamo jutri, le da bo še nekoliko topleje. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo. Zapihal bo jugozahodni veter, ki bo z zahoda prinesel nekaj koprenaste oblačnosti.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktualov časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na današnjem časovnem sprehodu. Skupaj odpotujemo v preteklost in se ustavljamo v letih, ki so zaznamovala današnji 2. maj. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1808 začetek ustaje Špancev proti Napoleonovi zasedbi. Ovekovečena je na Gojevi sliki El Dos del Mayo, ki je na ogled v madridskem Pradu. Leta 1858 goriški nadškof Andrej Golmajer posveti Juraja Dobrilo v poriško-puljskega škofa. Leta 1885 belgijski kralj Leopold II. Ustanovi svobodno državo Kongo. 1902. Leta je predvajan prvi znanstveno-fantastični film Pot na Luno, avtorja Georgea Melisa. 1933. 2. maja iz Škotske poročajo o prvem sodobnem videnju pošasti iz Loch Nessa. Francija in Sovjetska zveza 1935 podpišeta pogodbo o medsebojni pomoči. Protibritanski upor v Iraku se zgodi leta 1941. 1945 začne veljati kapitulacija nemško-italijanskih enot v Italiji in na Tirolskem, pa padec Berlina, pa avstralska vojska se izkrca na Borneu, pa britanska vojska in jugoslovanska ljudska armada se srečata pri Tržiču in enota jugoslovanske četrte armade se po hudih bojih med Reko in Snežnikom prebijajo čez Mašun v Ilirsko Bistrico in skupaj z 9. korpusom NOV Slovenije osvobodijo Trst. Na današnji 2. maj 1964 kitajska odprava osvoji zadnji 8000 Šišopangmo. Leta 1989 Madžarska kot prva država sovjetskega bloka odpre meje zahodom. Začetek srbskih raketnih napadov na Zagreb na današnji 2. maj leta 1995. Leta 2011 pa ameriške posebne enote v Pakistanu ubijajo Osamo Bin Ladna, vodjo mednarodne teroristične organizacije Al-Kaida. Danes, 2. maja, pa praznujem zame osebno ena največjih slovenskih športnih šampionk, slovenska nekdanja alpska smučarka Tina Maze, rojena leta 1983. Tina, vse najboljše in vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Naj bo čudovit dan. Mi, tako kot vse dni v letu, tudi danes praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se 2. maj zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Aktual. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V Podravju in na Koroškem je po opozorilih Agencije Republike Slovenije za okolje izjemno sušno. Do običajnih razmer bi potrebovali 50 mm padavin, so zapisali na družbenem omrežju X. Zaradi suhega vremena, ki je prevladovalo v zadnjem mesecu, zelo sušne razmere vladajo tudi na Goriškem, Zgornjesavskem, Gorenjskem, Notranjskem in na območju Ljubljane. ZDA so četrtek Libanon in Izrael pozvale k neposrednim pogovorom na najvišji ravni. Libanon je na razpotju, neposredni pogovori pa bi bili priložnost, da si zagotovi pomoč in konkretna jamstva glede suverenosti in obnove države, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo ameriško veleposlaništvo v Bejrutu. Tveganju revščine ali socialni izključenosti je bilo lani v Evropski uniji izpostavljenih 92,7 milijona ljudi oziroma 20,9% prebivalstva, kar je 0,1% točke manj kot predlani. Slovenija je bila s 15,5% deležem znova med državami z najnižjim tveganjem, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Le govoriti o delavskih pravicah ni dovolj, čas je za njihovo uresničevanje, je v poslanici o prazniku dela poudaril predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Ta praznik je po njegovih besedah praznik ljudi, ki morajo ohraniti moč in nadzor nad razvojem trga dela, da delo ne bo privilegij, temveč priložnost. Statistični urad Republike Slovenije je v prazniku dela zbral podatke o trgu dela. V Sloveniji je bilo lani 941.267 delovno aktivnih prebivalcev. Med njimi je bilo 55% moških in 45% žensk. Večina delovno aktivnih je bila zaposlena v zasebnem sektorju, kar 73%, preostanek, torej 27%, pa v javnem sektorju. V zasebnem sektorju prevladujejo moški, v javnem pa ženske, piše svet24.si.
2: In na hitro preletimo še vremensko napoved, ki pravi, da bo danes pretežno jasno. Na zahodu bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Dnevne temperature od 21 do 24 stopinj Celzija.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Povožena žival ovira promet na pomurski avtocesti pred Vučjo vasjo proti Murski Soboti, na štajerski avtocesti priključek Slovenska Bistrica jug, počivališče Tepanje v smeri Ljubljane, pa je promet oviran zaradi okvare vozila. Srečno in varno, če boste na poti naleteli še na kakšno oviro, zastoj ali morda radarsko kontrolo, bomo veseli, če nam to sporočite. Lokacijo seveda na 080 13 02.

0: skupaj vedno in vse povsod.
1: Z nami v živo.
0: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
2: Želim vam eno lepo, lepo dobro jutro brez panike. Še vedno je praznik, danes na koledarju 2. maj. V Sloveniji praznujemo praznik dela 2 dni, tako kot v Srbiji, pa še v eni od 2 redkih držav. V Bosni in Hercegovini pa imajo da tudi danes dela prost dan, ker so se pač tako odločili, da po prazniku takoj delati ni najbolj pametno. Tako da ostanite v posteljah, jutro je precej sveže, temperature tam od 2 do 5 stopinj Celzija. Bo pa že čez kakšno uro ali 2 precej topleje, pa se bomo odpravili tudi ven v naravo. Sedaj lepa, da ne pretiravamo v tele zgodnji uri, pa še na praznični dan, vam ponujam en paket dobre muzike, ki vas bo lahko spravil po konci ali pa še majčkeno zasanjal v kakšne lepe sanje.

0: Mal. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Čas je za hudičevo dobro preobrazbo. Na Aktualu skupaj z Rina Šmentom iščemo žensko, ki si upa izstopiti z eleganco, samozavestjo in stilom, ki ga opazijo vsi. Prijavi se na nič 51 70 80 90 in pokaži, kaj pomeni biti wow. Začnemo v ponedeljek.
1: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rina Šmento, italijanska moda za sodobno žensko.
2: Skrivnostno.
3: Aktual.
0: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: No, takole pa smo že pri vremenu, tistemu malo daljšemu pogledu. Današnje jutro je precej sveže, jutranje temperature od 1 pa do 5 stopinj Celzija. No, čez dan bo sončno, nekaj jugozahodnika na zahodu in nekaj jugovzhodnika v notranjosti države, temperature pa od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri in v ponedeljek še naprej jasno, lepo spomladansko vreme, dnevne temperature pa še nekoliko višje, v ponedeljek se lahko segreje marsikje tudi do 26 stopinj Celzija. Ker pa vsaka stvar nekaj časa traja, se bo tudi vreme nekoliko spremenilo od torka dalje, ko lahko pričakujemo v naslednjih dneh potem bolj oblačno vreme, tudi nekaj padavin, ampak nič izrazitega, vsaj za enkrat tako kaže, bo pa brez kakšne ohladitve. V oblačnem vremenu bodo jutranje temperature tam okoli 10 stopinj, dnevne pa okoli 20.
1: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: Razen cestnih del, ki potekajo na marsikaterem odseku slovenskih avtocest, drugih posebnosti v tem trenutku ni. Za voznike tovornih vozil pa le obvestilom, da tako danes kot jutri velja prepoved vožnje med 8 in 22 uro. Sem srečno pot, če na poti naletite že na kakšno kontrolo, ovirom, mi smo tu, sporočite nam lokacijo na 080 13 02.

Otroški čevlji. V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.

Zdaj, takole aktualna informacija. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerske avtocesti, in sicer med Slovensko Bistrico sever in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Promet je tam močno oviran, zato previdno.

Ja, pa gremo naprej z našim programom. Danes je 2. maj, tako je zapisano na koledarju. V Sloveniji je to drugi praznični den, dan ob praznovanju 1. maja, praznika dela. No, če pa malo pobrskamo po svetu, pa ugotovimo, da je danes tudi mednarodni dan tune, te zelo pomembne ribe v industriji in tudi ribolovu. No, malo bolj tako pravlično pa se sliši, da je danes tudi svetovni dan Harryja Potterja. Ja, prav ste slišali, datum pa se upada z izmišljenim spopadom za Bradavičarkom, kjer se v knjigah konča druga čarovniška vojna. No, Harryja Potterja bomo menda lahko spet gledali na filmskem traku, no, tako se reče, ni več trak, z novimi igralci in morda tudi nekoliko spremenjeno vsebino. Tako da tudi naslednja generacija bo uživala ali ob knjigi ali ob filmu.

0: Aktual.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
2: Tratnjak.si.
3: Alo, Franci, ko si ti vidijo tote nove avte pri Strašeki Vrgaški? Ma neki dingi, fingi, honki. Pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti, jel? Telefoni, ali ko je to?
2: Ne si lom ti zika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bajk. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje 27D Rogaška Slatina, ker to ni strošek, ampak strašek.
4: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
5: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Britanski kralj Karel III. In kraljica Kamila sta v četrtek sklenila 4-dnevni obisk v ZDA, kjer sta jo gostila predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump. Poleg Washingtona je kraljevski par obiskal še New York in Virginijo in ZDA podpotoval na Bermude. Ob koncu njunega obiska je Trump napovedal odpravo carin na škotski viski. Vedran Pavlek je osumljen poneverbe skoraj 30 milijonov evrov denarja Hrvaške smučarske zveze. Interpolova tiralica za Pavlekom je bila izdana konec marca. Nekdani vodja Hrvaške smučarske zveze se je več tednov izmikal aretaciji. Zdaj so ga prijeli v Kazahstanu. Več o tem lahko preberete na svet24.si. Le govoriti o delavskih pravicah ni dovolj, čas je za njihovo uresničevanje, je v poslanici o prazniku dela poudaril predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Ta praznik je po njegovih besedah praznik ljudi, ki morajo ohraniti moč in nadzor nad razvojem trga dela, da delo ne bo privilegij, temveč priložnost. Le govoriti o delavskih pravicah ni dovolj, čas je za njihovo uresničevanje, je v poslanici o prazniku dela poudaril predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Ta praznik je po njegovih besedah praznik ljudi, ki morajo ohraniti moč in nadzor nad razvojem trga dela, da delo ne bo privilegij, temveč priložnost. Nemška podjetja načrtujejo več odpuščanj. Kazalniki zaposlovanja, ki ga izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave, se je aprila znižal za 2,1 točke na 91,3 točke, kar je najnižja raven po maju 2020. Na inštitutu pesimizem pripisujejo predvsem negotovim razmeram na Bližnjem vzhodu.
2: Kar se vremena tiče, brez skrbi, danes bo pretežno jasno, na zahodu bo pihal jugozahodnik, v notranjosti Slovenije pa ponekod jugovzhodnik, dnevne temperature pa od 20 do 24 stopinj Celzija.
3: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Na cestah pa spet bolj umirjeno, zaenkrat ni težav v prometu, tam, kjer potekajo cestna dela, pa seveda upoštevajte prometno signalizacijo. Če naletite na kakšno kontrolo ali oviro, pa bomo veseli, če boste lokacijo delili z nami na našem prometnem brezplačnem. 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Dobro jutro, družba. Gremo dalje. Zunaj je že dan, tudi prvi sončni žarki ogrevajo zrak. No, naše jutro je bilo kar sveže, najhladneje pa na Notranjskem, Babno polje, -3 stopinje Celzija. V Postojni so namerili 0 stopinj, no 0 stopinj pa tudi na Jezerskem in v Ratečah. Ampak, kot ste slišali, čez dan bo bistveno topleje. Čaka nas lepa pomladanska sobota, še vedno ozaljšana s praznikom, praznovanjem 1. maja.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Ja, naj vas spomnim na tale naš praznični glasbeni dvoboj, ki traja kar nekaj dni, no. Ampak čez dva dni, torej v ponedeljek zjutraj, obelodanimo, katera je zmagovalna skladba tokratnega prvomajskega glasbenega dvoboja. Dve skladbi, ki zagotovo malo pobožata srce in dušo in prihajata iz slovenskih logov. Vili Resnik in Erosi,

0: Ja, torej, Manca Špik nas vabi na morje, Zelena dolina pa vabi z Vilijem Resnikom in Erosi. Na vas je, da odločite, katera vam je v tem trenutku najbolj všeč.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
3: Tako me lako vratiš v dana, kad srce je tilo, od srce.

0: Radio Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
3: Sprej in mazilo Čika Tridina, nepogrešljiva pri celjenju ran.
4: Fina Čika Tridina.
5: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
6: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati.
8: Dio mio.
9: Hey, Sokole.
10: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
11: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Goran Karan je bil tole pred 20 leti, a je prvič zapel na splitskem festivalu. Pogledati v zgodovino je včasih kar zanimivo in še nekako tale novička se upadam z obiskom Karla III. V Združenih državah Amerike. No, leta 1670 pa je kraljeval Karel II., ki je družbi Hudson Bay Company podelil trajno kraljevo listino, ki je, so jo sestavljali francoski raziskovalci, zaslužni za odprtje donosne severnoameriške trgovine s krznom londonskim trgovcem. Pa to ni pomenilo samo to, pomenilo je tudi, da so dobili nadzor nad obsežnim ozemljem okoli Hudsonovega zaliva v Severni Ameriki. Ja, tako je bilo včasih, ne, ko so kralji podeljevali pravice, danes jih podeljujejo drugi. Zdaj, ali je kaj drugače ali ne, pa presodite sami.
1: Novo na aktualu.

Če za vreme in ceste, poglejmo najprej nekaj temperatur trenutno po Sloveniji. Babno polje in Jezersko minus ena, Rateče, Ilirska Bistrica, nič stopinj, v Postojni dve, Kočevje, tri, prav tako Šmartno pri Slovengradcu, v Hrastniku in Litiji štiri stopinje, v Rogaški Slatini in Celju pet, Novo mesto šest, tudi na Ptuju šest stopinj Celzija, v Ljubljani pa so jih namerili sedem, Murska Sobota devet, pa še Maribor in Koper 11 stopinj Celzija. Torej, precej različno. No, danes se ogreje do 24 stopinj Celzija. Jutri in v ponedeljek tudi lepo spomladansko vreme, dnevne temperature bodo še nekoliko više. Otorka dalje pa več oblačnosti. Tudi kakšna ploha nevihta tam od srede dalje ni izključena, kakšne ohladitve pa ni pričakovati. Jutranje temperature se bodo gibale pri okoli 10 stopinjah, dnevne pa 20. Na cestah ta trenutek ni večjih težav, ne poročate o radarskih ali policijskih kontrolah, prav tako pa ni poročil o zastojih. Upam, da tako ostane cel dan in da bo vaša pot, kamorkoli se boste že odpravili ali se odpravljate, lepa in prijetna. Zato pa lahko poskrbite tudi sami s tem, da upoštevate pravila vožnje in prometno signalizacijo. Če pa vendarle kje naletite na kakšen zastoj, oviro, morda tudi že radar, pa pokličite, sporočite nam lokacijo. Na nič 80 13 nič 2.

Mega Vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega Vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

Če se sprašujete, komu pripisati tale komad, za Zara Band je bil tole Žena iz Nova. No, mi pa ostajamo malce še pri zgodovini in se vračamo v leto 1949. Na današnji dan so Arturju Millerju podelili Pulitzerjevo nagrado za dramo Smrt trgovskega potnika, najznamenitejše delo njegove kariere. Miller zgodbo opiše kot tragedijo človeka, ki je svoje življenje dal, no, ali prodal v zasledovanju izmuzljivih ameriških sanj. No, mi smo temu rekli Indija Koromandija, je pa še kar nekaj izrazov za dežele, ki jih imamo v mislih, pa pravzaprav ne obstajajo.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem v živo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
5: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
6: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
7: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
9: www.zpms.si.
10: Gledat.

0: Ja, spet tako le malo proti Dalmaciji in morju. Ja, nekaj diši, ne? Poletje in mnogi si ga res že želite. No, mi pa gremo spet malo v preteklost, pa ne tako daljno, samo par dni nazaj, ko nas je v studiu obiskal Ivan Zak, ki pripravlja kar lepo koncertno turnejo, obenem pa tudi nove skladbe in eno od njih nam je tudi predstavil.
1: Je na VIP obisku Ivan Zak!
2: Je bil poseben dan.
3: Je bila je nedelja, bila je nedelja.
2: Bila je nedelja. Kaj se je zgodilo?
3: Tri dana trajala nedelja.
2: Vse najboljše.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po odločitvi sveta Evropske centralne banke, da srednje obrestne mere za evrsko območje ponovno hrani nespremenjene, guverner Banke Slovenije Primož Dolenc pojasnjuje, da bodo situacijo ponovno proučili na prihodnjih sejah. Odločitve sveta ECB pa bodo še naprej usmerjene v cilj, da se inflacija stabilizira pri 2% na srednji rok. V Podravju in na Koroškem je po opozorilih Agencije Republike Slovenije za okolje izjemno sušno. Do običajnih razmer bi potrebovali 50 mm padavin, so zapisali na družbenem omrežju X. Zaradi suhega vremena, ki je prevladovalo v zadnjem mesecu, zelo sušne razmere vladajo tudi na Goriškem, Zgornjesavskem, Gorenjskem, Notranjskem in na območju Ljubljane. Tveganju revščine ali socialni izključenosti je bilo lani v Evropski uniji izpostavljenih 92,7 milijona ljudi oziroma 20,9% prebivalstva, kar je 0,1% manj kot predlani. Slovenija je bila s 15,5% deležem znova med državami z najnižjim tveganjem, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Statistični urad Republike Slovenije je v prazniku dela zbral podatke o trgu dela. V Sloveniji je bilo lani 941.267 delovno aktivnih prebivalcev. Med njimi je bilo 55% moških in 45% žensk. Večina delovno aktivnih je bila zaposlena v zasebnem sektorju, kar 73%, preostanek, torej 27%, pa v javnem sektorju. V zasebnem sektorju prevladujejo moški, v javnem pa ženske, piše svet24.si. ZDA so četrtek Libanon in Izrael pozvale k neposrednim pogovorom na najvišji ravni. Libanon je na razpotju, neposredni pogovori pa bi bili priložnost, da si zagotovi pomoč in konkretna jamstva glede suverenosti in obnove države, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo ameriško veleposlaništvo v Bejrutu.
2: In takole že smo pri vremenski napovedi, ki pravi, da bo danes in jutri pretežno jasno. Danes bo na zahodu pihal jugozahodnik, v notranjosti države pa ponekod jugovzhodnik. Temperature od 20 do 24 stopinj Celzija.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
2: Ja, pa še skok na slovenske ceste. Divjad je zašla na vozišče dolenske avtoceste v smeri Novega mesta med obema priključkoma za Trebnje. Vozite skrajno previdno, dokler se stvari ne uredijo. Sicer pa v tem trenutku, do tega trenutka, no pravzaprav niste opazili radarskih ali policijskih kontrol oziroma drugih nevšečnosti v prometu. Srečno in varno, če je kaj pa kar sporočite na 0813 02.

0: skupaj vedno in vse povsod.
1: Z nami v živo.
0: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
2: Dobro jutro, dober dan tudi v nadaljevanju našega programa. Ostanite z nami, čaka nas še nekaj zanimivih zgodb iz sveta, pa kanček dobre glasbe, kakšna misel, zaradi katere bo dan morda malenkost lepši. Radi ste z nami in radi smo mi z vami.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: 3, 2, 1.
3: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
4: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
8: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
9: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
10: Čas je za hudičevo dobro preobrazbo. Na Aktualu skupaj z Rina Šmentom iščemo žensko, ki si upa izstopiti z eleganco, samozavestjo in stilom, ki ga opazijo vsi. Prijavi se na nič 51 70 80 90 in pokaži, kaj pomeni biti wow. Začnemo v ponedeljek.
11: Eleganca, detalji in stil, ki ga čutiš. Rina Šmento, italijanska moda za sodobno žensko.
12: Aktual.

Barabe pravijo, žene so zakon, no, kakšno od njih hmalo odpeljamo v sobo 102, še prej pa nekaj o človeški domišljiji ali človeški neumnosti. Pa vam takole postavim bolj retorično vprašanje, ker seveda ne morem slišati vaših odgovorov. Kaj bi bili pripravljeni narediti za zabavo sebe in drugih? Bi morda tekli za kotalečim se sirom? Takim velikim. Ja, to se dogaja. Namreč v Gloucestershiru, v Angliji, vsako leto pripravijo tradicionalno tekmovanje lovljenje kotalečega se sira. Zabava je seveda zagotovljena. Tekmovalci pogosto letijo, tečejo, kotalijo, nekateri končajo v bolnišnici, ja, poškodbe so zagotovljene, nagrada pa, ja, tisti, ki zmaga, dobi nekaj sira. Zagotovo je zadeva smešna, ne vidim pa pravzaprav nobene prave stvari, zaradi katere bi še sam tekel za tem kotalečim se sirom. No, če bi bila nagrada še kaj drugega morda, tako pa vam prepuščam v premislek. Če ste zainteresirani, malo pogooglajte, pa boste videli in datum, čas ter kraj tekmovanja. Pa srečno za sirom. Zagotovo je zadeva smešna. Ne vidim pa pravzaprav nobene prave stvari, zaradi katere bi še sam tekel za tem kotalečim se sirom. No, če bi bila nagrada še kaj drugega morda, tako pa vam prepuščam v premislek. Če ste zainteresirani,

0: Minutka je čez pol deveto, poglejmo nekaj aktualnih temperatur po Sloveniji. Logarska dolina 2, Idrija 3, Babno polje 4 stopinje, Mežica in Postojna 5, Kočevje in Litija 6, v Ajdovščini 7, v Hrastniku 8, Listca, Ljubljana, Trbovlje in Celje 9 stopinj, Metlika in Novo mesto 10, v Kranju 11, v Murski Soboti 12, 13 pa v Mariboru, pod Nanosu in Krajinskem parku Goričko, medtem ko so v Kopru pravkar namerili 15 stopinj Celzija. In današnji dan bo lep in sončen s temperaturami do 24 stopinj Celzija, lepo sončno pa bo tudi jutri in v ponedeljek s še nekoliko višjimi dnevnimi temperaturami. Od torka pa tja do sobote, prihodnji teden, pa nekaj več oblakov, tudi morda nekaj padavin, kakšne ohladitve pa ni za pričakovati. Jutra bodo še nekoliko toplejša, ker bo oblačno okoli 10 stopinj, čez dan pa se bo ogrevalo do 20.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Prometna nesreča se je zgodila na cesti Brežice Čatež ob Savi v križišču pri mostu. Tam je cesta trenutno popolnoma zaprta. Srečno in varno, če še kje naletite na zaporo, zastoj, morda radar, pokličite, sporočite nam lokacijo na 080 13 02.

0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

Ja, s hudičem se ni za igrati, tako da gremo mi kar dalje. Verjetno vsakdo od vas pozna, oziroma od nas pozna, človeka, ki iz muhe vedno naredi slona. Nekako se mi naslednja zgodba zdi zelo podobna. Namreč turist je pustil fotoaparat brez nadzora, opica pa je naredila selfije. Fotografije so res postale kar svetovna senzacija, postavlja pa se vprašanje, ali ima opica avtorske pravice. In ja, dogodek je sprožil globalno razpravo o avtorskih pravicah in inteligenci živali. Zdaj, dobro, na eni strani smo ljudje, strokovnjaki, kdo pa je na drugi strani, kdo bo zastopal živali? Morda kakšen papagaj, ki zna spregovoriti kakšno človeško besedo. Opica si verjetno ne bo mogla pomagati sama, sicer pa je verjetno čisto vseeno, čigave bodo avtorske pravice.

0: Val.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
3: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
4: Tratnjak.si.
5: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
6: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
7: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
8: Zavese, senčila.
9: O, vem, kje jih dobim.
8: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
9: in vstopi v svet zaves in senčil.
10: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj uradno obvestil kongres, da so se sovražnosti med ZDA in Iranom končale, čeprav so ameriške sile še vedno v regiji in izvajajo blokado iranskih pristanišč. Trump se s tem izognil zahtevi, da v 60 dneh po začetku sovražnosti od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temelijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Na Škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v okviru raziskovalnega projekta Ilirske province Med mirom in vojno, ki predstavlja pomemben korak k oživljanju zgodovinskega spomina. Po besedah župana Primoža Cimermana nas opominja, da mir ni samoumeven, temveč temelji na žrtvah preteklosti. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj uvedel dodatne sankcije proti Kubi, je sporočila Bela hiša. Trump, ki je Kubi doslej večkrat grozil s posredovanjem za zamenjavo oblasti, je uvedel sankcije proti osebam in organizacijam, ki gospodarsko sodelujejo s Kubo. Rokometaše Celja pivovarne Laško danes čaka povratna polfinalna tekma v evropskem pokalu. Svojo deseto tekmo na mednarodnem prizorišču v tej sezoni bodo začeli z golom prednosti, makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v Ohridu pričel ob 19. uri.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Se vrtiš okrog.

0: 90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
1: Gledat.
2: Danes bo pretežno jasno, dnevne temperature pa nekje med 20 in 24 stopinj Celzija. Tudi jutri podobno vreme, le da bo še za kakšno stopinjo topleje.
3: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Križaj Čatež ob Savi pri Čatežu, obvoz je skozi vas Čatež. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam. Srečno, varno, če še kje naletite na oviro, zastoj, radar, bomo veseli, če lokacijo delite z nami na našem prometnem brezplačnem 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na Aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Jutro je za nami, stopili smo že v tole praznično dopoldne, sobota je danes, ne vem, toliko praznikov, pa vsega pa človeka kar zmeda, je že jutri ponedeljek, kaj treba delati, ni treba. Jutri je še nedelja, tako da smo pravzaprav na začetku enega dobrega, sončnega, pomladnega vikenda. Za nami so še ene novice, pa sedaj le malo znižamo tempo tudi z glasbo, sicer pa nas čaka še naprej pester program Dobra družba, zanimivosti in glasba. In začenjamo, ja, neka se drugi raduju, je prepeval in še vedno prepeva, ker je ostalo na nosilcu zvoka Oliver Dragojević.

0: Opal. Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
5: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
7: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lepa melodija. Eni želijo, da ostane skrivnost, drugi jo odkrijejo, a jo ne povedo. No, so pa tretji, ki svoje skrivnosti presenečenja radi delijo z vsemi nami.
1: 5:50 je skrajen čas, da razkrijemo, kaj nosi Tami pod srcem.
2: Ok, zdaj bomo pa pogledali, kaj smo naredili. Zdaj sem živšna. Spomnim, če hočem vedeti.
3: Ja, itak. Itak.
2: Rekli so mi, da ne bo pisal fantak punčka, ampak da bo pisal XY. Tle so eni drugi zadeve. Čaki malo. Prisotnost, odsotnost kromosoma Y, rezultati kažejo odsotnost kromosoma Y. Kar pomeni, da sta dva X, a?
3: Ja.
2: Kar pomeni, da je punčka.
1: Škarje so povedali,

Držen Zečič je bil tole. Še eno neumno smo našli, takole sem malo brskal, res, ko sem našel tisti kotaleči sir, ne, sem rekel, sigurno imajo še kaj kakšno tekmovanje, kjer se vprašaš, ali so čisto ok. No, v eni izmed čeških vasi tekmovalci ne mečejo kopja ali krogle, ampak ljudi. Ja, ljudi mečejo. Ti so seveda prostovoljci, zaščiteni z blazinami. Gre pa za izjemno natančno disciplino, kjer šteje varnost, razdalja in pristanek. No, češka tradicija s precej ekscentričnim športnim duhom. Bi se dali metati ali bi raje metali? No, to je sedaj vprašanje.

Poglejmo, kako je kaj zunaj. Celje, Črnomer, Lesce, Portorož in Koper. 15 stopinj Celzija, Cerklje ob Krki 14. Se upravičujem. No, včasih se tudi to zgodi, ne, da se ti malo zaleti. V Ljubljani je 11, v Podčetrtku 13, najhladneje po Ilirski Bistrici, namerili so 9 stopinj, se bo pa sicer po Sloveniji danes otoplilo do 24 stopinj Celzija. Tudi jutri in v ponedeljek spomladanski lep dan s še nekoliko višjimi dnevnimi temperaturami, v drugi polovici prihodnjega tedna pa lahko pričakujemo več oblakov, tudi kakšno kapljo dežja, temperature pa zjutraj okoli 10, čez dan okoli 20 stopinj. Ja, na cestah pa se kar dogaja, tudi nekaj radarskih kontrol že imamo. No, najprej tole, da je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Krška vas Čatež ob Savi. V križišču pri mostu obvoz je urejen čez vas Čatež. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmili in priključkom Blagovica. Dva radarja v Metliki pri stari bencinski črpalki ter v Sivem Kediju na Prevaljah na Koroškem in sicer na avtobusni postaji. In varno, naj se vam ne zaleti. Če pa boste peljali mimo kakšne ovire, zastoja ali radarja, lejte, tudi drugi bi radi vedeli, zato nam to sporočite na 080 13 09.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

Ja, tole je bila priča, kao mi, pa imam še eno zgodbo za vas. Govorili smo že o opicah, ki so napravile selfi, pa sedaj ljudje kregajo, kdo bo imel avtorske pravice. No, imamo pa zgodbo, ki prihaja iz Tajske, tam pa sloni slikajo svojim rilcem. No, zadeva tam ni nič sporna, slike so nenavadne, ampak so se organizatorji odločili, da jih dajo na dražbo in tako zberejo denar za zaščito teh živali. Lepa gesta, verjamem pa ta tudi marsikatera slika, čeprav slonim rilcem narejena, lahko polepša prostor.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
3: Fina Čikatridina.
4: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
5: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
6: Še ne veste, kam med počitnicami? Čokoladni muzej v Ljubljani vabi, da spoznaš skrivnosti kakava in uživaš v čokoladi ali delavnicah. Čokolarium Ljubljana. Definitivno najslajše počitnice.

0: Hudičevo dobra preobrazba.
1: Uja, imamo nekaj za vas, nekaj dobrega. Zagotovo ste že slišali za drugi del filma Hudičevka v Pradi, ki je že v naših kinematografih. Mimo grede, danes večer si ga ogledam, pa bom vedel še kaj več. No, tam so dame urejene, moda je namreč prva in ne boste verjeli. Mi vam seveda želimo malce pomagati, narediti modno transformacijo, da boste, drage moje, aktualovke takšne kot tiste v filmu in to skupaj z promovirano znamko oblačil. Rinascimento. Ja, kaj vam je storiti? Ja, nič, prijaviti se je treba, ne? Prek SMS-a ali tajnice na nič 51 70 80 90. Zraven pa povejte, zakaj si prav vi želite preobrazbom, kaj vas je k temu namenilo. Od ponedeljka do četrtka bomo izžrebali srečnico, ki bo prejela majico Hudičevka v Pradi. V petek pa, drage moje, glavno srečnico, ki bo deležna modne preobrazbe. Ja, če si želite stila, ki ni le trend, ampak izraz vašega karakterja, potem je Rinascimento prava izbira, saj združuje prefinjenost, sodobnost in nepogrešljivo italijansko noto. Njihovo kolekcijo si lahko gledate tudi v trgovini Brooklyn v Celju. Ja, ampak dajte, prijavite se. Ni treba najprej gledati film. Boste ga potem, da boste vedele, kako boste zgledale oziroma tista ena, ki bo izžrebana v petek.
2: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po vsej Evropi so včeraj potekali tradicionalni shodi in demonstracije obeležitev praznika dela. V Nemčiji so sindikati po vsej državi organizirali več 100 prvomajskih shodov pod sloganom Najprej naša delovna mesta, nato vaš dobiček. Iz italijanskega Torina so poročali o spopadih med policijo in skupino udeležencev prvomajskega shoda. Pred 50 leti, 6. maja 1976, je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Furlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andreja Bocellija. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je po sodelovanju v operacijah proti Iranu zapustila Bližnji vzhod, je včeraj povedal ameriški uradnik, s čimer sta v regiji ostali le še dve letalonosilki, poroča francoska tiskovna agencija. V hrvaškem Topuskem bodo zgradili center za umetno inteligenco Panteon, ki bo z močjo 1 gigavata največji tovrstni podatkovni center v Evropski uniji. Gradnja naj bi stekla leta 2027, obratovati pa bo začel v začetku leta 2029. Energijo za 50 milijard evrov vredni projekt Panteon, ki bo porabil polovico letne porabe na Hrvaškem, bi Plenković iskal v Krškem, piše svet24.si. Janja Garnbret je na Kitajskem, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, po prvem mestu v včerajšnjih kvalifikacijah na balvanih zmagala tudi v polfinalu. Garnbret, najboljša slovenska plezalka v zgodovini, lovi 50. zmago v svetovnem pokalu.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
3: No, vremenoslovci so za danes takole zapisali, pretežno jasno bo, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature od 21 do 24 stopinj Celzija.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: Najprej ena dobra novica, posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Krška vas Čatež ob Savi, tako da je sedaj cesta spet normalno prevozna. Pokvarjeno vozilo stoji na štajerski avtocesti med predorom Podmil in priključkom Blagovica, bodite previdni. Radar pa v Metliki pri stari bencinski črpalki ter v Sivem Kediju na Prevaljah na Koroškem stoji na avtobusni postaji. Srečno in varno vožnjo, če naletite še na kakšno oviro ali radar, nič 80 13 02.

0: skupaj vedno in vse povsod. Z nami v živo. Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
1: No, v novicah toliko o velikih zgodbah današnjega dne, zdaj pa k tistim, zaradi katerih se radio sploh prižge. Pred nami so zanimivosti, dobra glasba, kakšna misel, ob kateri se boste morda nasmehnili. Ostanite z nami, obljubimo, da bo prijetno.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: Čas je za hudičevo dobro preobrazbo. Na Aktualu skupaj z Rina Šmentom iščemo žensko, ki si upa izstopiti z eleganco, samozavestjo in stilom, ki ga opazijo vsi. Prijavi se na 051 70 80 90 in pokaži, kaj pomeni biti wow. Začnemo v ponedeljek.
8: Eleganca, detalji in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.
9: Čarobno.
4: Aktualno.

0: Severina je bila tole in trava zelena, ja, res raste, ne? Nekateri me se celo jezite, ker prehitro raste, ne? In potem je treba stalno kositi. Sicer izostanek vode malce upočasni to rast, ampak vodo potrebujemo, kot ste slišali, je marsikje že suša, pa bi potrebovali vsaj 50 ml na kvadratni meter, no, morda se kaj zgodi v prihodnjem tednu. Če smo danes že govorili o tekmovanjih, ki potekajo po svetu oziroma Evropi, tisto kot taljenje sira, pa metanje ljudi, ne gremo sedaj k enemu bolj normalnemu tekmovanju, za katerega se lahko tudi prijavite in udeležite, boste morali pa narediti nekaj korakov ali poleteti do Nemčije. Tam namreč poteka uradno tekmovanje v urejanju in lepoti brad. Tekmovalci se lahko pomerijo v več kategorijah, recimo brade naravne, pa umetno oblikovane, zgodovinske, pa tudi brki v viktorijanskem stilu so lahko na meniju in z njimi lahko tekmujete za lepe nagrade. Ja, lastniki lepih brad so lahko ponosni in seveda ustvarjalnost tudi nima meja. Zato malo pobrskajte, morda pa je ravno vaša brada tista prava, ki bi sodila na to tekmovanje.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Malo sem spet pregledal temperature po Sloveniji, tule je nekaj podatkov. Idrija 13, Litija, Ljubljana, Mežica in Rateče 14 stopinj Celzija, Babno Polje, kjer je bila noč najhladnejša, Kočevje, Kranj, Logatec in Novo mesto 16 stopinj, 17 v Hrastniku in Celju, že 18 pa v Murski Soboti, pod Nanos v Velenju, v Krajinskem parku Goričko in v Portorožu. No, najtopleje pa v tem trenutku v Metliki in Novi Gorici, namerili so že 20 stopinj Celzija. Do 24 se danes ogreje, jutri in v ponedeljek, ko bo še vedno sončno in lepo pomladansko vreme, pa še kakšno stopinjo več. V torka dalje bo vreme bolj raznoliko, več bo oblakov, tu in tam se lahko pojavijo tudi padavine, predvsem v sredo in četrtek v obliki ploh ali tudi kakšne posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo nekoliko višje, okoli 10 stopinj Celzija, dnevne pa se bodo gibale med 18 in 21 stopinj Celzija.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang.
0: Nepredvidenih ovir v prometu zaenkrat ni, vsaj ne poročate o njih, kjer potekajo cestna dela, seveda upoštevajte prometno signalizacijo, občasno lahko na takšnih mestih prihaja tudi do krajših zastojov, jutri bo verjetno čisto drugače, no imamo pa še en aktiven radar, ki ste ga odkrili in sicer v Sivem Kediju v Mežici v Senčni vasi. To je to, srečno in varno, če je še kje kakšen, pa kar sporočite na brezplačni prometni, še vedno na številki 0880 13 02.

Ja, naše skrivnosti, ne? Včasih je tudi tole skrivnost. Le, greste v trgovino, kupite 5 parov lepih novih nogavic, jih nosite enkrat, potem daste v pranje in po njem. Ja, hudiča, ni več parov, kar naenkrat ni parov, zginejo. To je nemogoče. Ampak veste, ne dogaja se to samo vam, tudi meni. Res, kupim nove, lepe nogavice. Sem se že potrudil, da so bile skoraj da vse enake. Po pranju ni bilo parov, ali ni bilo več parnega števila, kar izginile so. In v Angliji so se nekako spomnili dogajanja, ki pomaga, ne? Da nismo povsem travmatični, kam je za hudiča izginil en par, ena nogavica. To je dogodek dan, ko se spomnijo vseh nogavic, ki so izginile po pranju. Spremljajo ga razstave osamelih nogavic, dobrodelne akcije, lahko bi rekli prava kolektivna terapija za gospodinstva. Pa morda celo se najde kakšen par. Saj veste, je vaš sosed kupil podobne nogavice oziroma enake nogavice, pa oba sta po pranju izgubila par. Kaj draga se dogaja z nogavicami? Meni res ni to jasno. Pa daš skupaj oba para, ne? Ampak po pranju ga ni. Ne, ni ga.

0: Aktual.
1: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
2: Alo, Franci, ko si ti vidijo do te nove avte pri Strašeki Vrgaški? Ma neki dingi, fingi, honki, pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti, jel? Telefoni, ali ko je to?
3: Ne si lom ti jezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
4: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
6: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Aktualno.

Davor Borno in Dalmacijo, pesem, ki že dolgo takole nekako dviga razpoloženje. No, nas je pa v tednu, ki se izteka, v enem od jutri obiskal tudi Žan Serčič. No, on pa ima čisto novo.

0: Dobro jutro,
1: dobro jutro, Jure.
0: Ti bolj moder, bolj izkušen kot kadarkoli z novo pesmijo. Nekdo. Ko te srečajo na poti ljudje, oboževalci, kaj je najbolj pogosto, s čim te najbolj pogosto nagovorijo?
1: Nekateri ljudje ne najdejo besed, pa sam, okay. Pa sam rečejo, a lahko fotko. Pa zdaj sem nekdo, ki tvoje srce umiri. Nekdo pesem je nastala enega večera doma, čist ob kitaru, preigravanja s kitaro. In enega feelinga, ki se je zbudil v meni. In potem sem to čez mesec, dva takoj prenesel na oder. In prvič sem odigral to pesem v Cankarjevem domu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita, eseju iz maternega jezika, se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Mariborski policisti so včeraj okoli 21. ure obravnavali vlom v stanovanje enega od stanovanjskih blokov v Mariboru. Neznani storilec je vanj vlomil skozi vhodna vrata, iz stanovanja je odnesel več predmetov in s tem povzročil za okrog 18.000 evrov škode, so sporočili s policijske uprave Maribor. Razmere po obsežnem gozdnem požaru blizu mesta San Giuliano Terme na severu Toskane se umirjajo. Večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev pa se je lahko po evakuaciji včeraj zvečer vrnila domov, so sporočile italijanske oblasti. Požar še ni povsem pod nadzorom, več 100 ljudi ostaja razseljenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Pred 50 leti, 6. maja 1976, je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Furlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andreja Bocellija. Na Škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v okviru raziskovalnega projekta Ilirske province med mirom in vojno, ki predstavlja pomemben korak k oživljanju zgodovinskega spomina. Po besedah župana Primoža Cimermana nas opominja, da mir ni samoumeven, temveč temelji na žrtvah preteklosti.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Vremenska napoved za danes in jutri je precej kratka, pretežno jasno bo danes, temperature od 21 do 24, jutri se lahko ogreje tudi do 26 stopinj Celzija.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Trenutno dve prometni nesreči ovirata promet, ena na primorski avtocesti v smeri Kopra in sicer med priključkom Brezovice in Dragomer. Naredite varnostni pas, nastal je namreč tudi daljši zastoj. Druga nesreča pa ovira promet na cesti Strunjan Izola proti Kopru. Imamo še en radar v sivem Kediju, je v Mežici v Senčni vasi. Srečno in varno, nič 80, 13, nič 2, če še kaj.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Unirojal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
2: Z nami v živo.
1: Na aktualu. Gorazd Mavretič Mago.
3: Zadnja urica današnjega dopoldneva, še vedno je sobota, 2. maj. Svet se včasih sliši glasno, zato zdaj za trenutek morda tišje, počasneje, bolj po naše. Dobrodošli tudi v nadaljevanju programa. Prijetna muzika, zanimivosti in misli, ki lepo sedejo v ta del dneva. Veseli nas, da ste z nami.

0: Aktual. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
4: Dio mi.
5: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si. Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
7: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Novo na aktualu. Ko čekac.

Je res napisano za njen glas, kar boža, boža, in človek bi poslušal in poslušal. No, gremo nazaj v kruto realnost. Spremenilo se je zakonodaja okrog bolniških odsotnosti. Po novih pravilih je treba razlog za odsotnost dela sporočiti najpozneje naslednji delovni dan. Najpozneje četrti dan odsotnosti je potrebno opraviti osebni pregled pri izbranem zdravniku. Osebni pregled pa je potreben tudi v primeru podaljšanja bolniškega staleža ali v pogostih kratkotrajnih odsotnostih. No, smo pa Slovenci tudi unikumi, kjer nas ne more Evropa niti doseči. Namreč pri nas ni časovne omejitve trajanja bolniškega staleža. Več kot 1500 oseb v Sloveniji je v bolniškem staležu več kot 3 leta. Obstajajo pa posamezni primeri bolniškega staleža, ki trajajo že več kot 10 let. Saj ne, da bi človek želel komu, da je bolan, bog ne daj. Samo, če pa kdo izkorišča, ne, se veste, za vsako rit palica raste.

Takole pa smo spet pri vremenski napovedi, kar se temperatur tiče, smo se praktično povsod že približali 20-ici, tako da tisto, da bo šlo do 24, zagotovo marsikje. No, jutri pa bo še topleje in v ponedeljek tudi, potem pa se veste, mora priti malo spremembe, da nam ni preveč dolg čas, tako da bo več oblakov torek, sredo in četrtek, morda tam sreda in četrtek tudi kaj dežja. Temperature pa pravzaprav nič bistveno drugačne, kot jih bomo imeli v teh dneh, morda bo do jutra nekoliko toplejša, nekje med 9 in 11 stopinj Celzija, čez dan pa se bo ogrevalo med 18 in 21 stopinj Celzija. Ja, poglejmo še na naše ceste, kaj se tam dogaja. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas za priključkom Brezovica proti Kopru. Nastaja zastoj, zamuda je približno 10 do 15 minut. Ne pozabite na reševalni pas. To je zaenkrat vse, srečno in varno. Če boste naleteli še na kakšen zastoj ali oviro oziroma kontrolo, z veseljem sprejmemo in povemo naprej na 0 80 13 02.

Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: No, enega pa lepo grešate. Včeraj popoldne, pozno popoldne smo dobili obvestilo, da je na območju Barja notranjih Goric pogrešana psička Dona trikolor mešanka, težka okoli 30 kg, stara 6 let, čipirana, nežna in prijazna. Slavijo iščem, če jo boste videli, poglejte na, v našo rubriko Živalski radio in sporočite lastnici, da bo spet veselje v hiši.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: So spomladanske alergije izziv tudi za vašega ljubljenčka? V Mr. Petu vas čaka hrana za občutljive ljubljenčke, hipoalergeni priboljški in nega za kožo, dlako ter tačke. Za pravi izbor se posvetujte z našimi prodajalci. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Takole do poldne se je počasi izteklo, Živa Dobnik bo z vami v popoldanskem delu, jaz pa bom zopet jutri z vami, saj bom vaša nedeljska budilka. Lepo se imejte.

0: Val.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
3: Sprej in mazilo Čika Tridina, nepogrešljiva pri celjenju ran.
4: Fina, fina Čika Tridina.
5: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
6: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
7: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem v živo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
8: Še ne veste, kam med počitnicami? Čokoladni muzej v Ljubljani vabi, da spoznaš skrivnosti kakava in uživaš v čokoladi ali delavnicah. Čokolarium Ljubljana. Definitivno najslajše počitnice.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potresna varnost v državi ostaja pomanjkljiva, velik delež stavb ni ustrezno utrjenih. Je ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito bo država prenesla v prakso. Papež Leon XIV. Je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca Evelija Menjivar Ayalo, ki bo prevzel vodenje škofije Wheeling Charleston. Do imenovanja je prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zaradi priseljenske politike in vojne na Bližnjem vzhodu. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ukazal umik približno 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v naslednjih 6 do 12 mesecih, je včeraj dejal tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell. Hegseth se je zato odločil potem, ko je s tem zaradi kritik nemškega kanclerja Friedricha Merca zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temelijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več kot 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pričakujejo kohezijska sredstva.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
3: Dobro jutro vsem ponočnjakom in dober dan vsem ostalim, ki je pol dneva že za nami, sončno popoldne pred nami, tudi toplo, nekje do 23 jih namerimo danes. Jutri ob soncu celo do 25, no v ponedeljek nas čaka nekaj oblakov, sonce pa spet v torek.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
3: Zdrav na ceste, nekaj zastojev imamo in sicer na cesti Izola Strunjan proti Portorožu, pa na cesti Lesce Bled proti Bledu, tam stojite že v križišču v Lescah. Do zastojev prihaja tudi iz smeri Hrvaške proti Sloveniji, predvsem pred mejnimi prehodi Sečovlje in Dragonja. Če greš še kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualni.
1: 8 čez 12, dobrodošli, dobrodan, srčno upam, da ste danes 2. maja. Fraj, če slučaj ne, gremo vsi skup v izi. Praznik je naj mi ne brez pretresov, kakšno upravilo bo že počakalo. Večkrat rada omenim, ne, da nikoli ne dam vsega od sebe, ker pol men nič ne ostane, tako da dejmo danes sam uživati.
0: Narejen za moja ušesa.
2: Aktualno.

0: Aktual. V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
1: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Čas je za hudičevo dobro preobrazbo. Na Aktualu skupaj z Rina Šmentom iščemo žensko, ki si upa izstopiti z eleganco, samozavestjo in stilom, ki ga opazijo vsi. Prijavi se na nič 51 70 80 90 in pokaži, kaj pomeni biti wow. Začnemo v ponedeljek.
2: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rina Šmento, italijanska moda za sodobno žensko.
3: Nekaj lepega za vedno.

0: Pop dizajni na aktualu 20 čez 12, 2. maja smo in vse smo poštimali. Kre smo skurili, budnice smo preživeli, pohode, golo že govore, vse smo dali skoz. Zdaj naš pa čaka še eno luštno popovdne in še cel jutrišnji dan. Tole smo se pa moje grofajn spomnili, ha? Lahko bi se večkrat šli, da bi vsak praznik bil dvojni, kaj pravte.
1: Narejen za najlepšo pomlad. Aktualno.

0: No, jutri ob soncu celo do 26 stopinj. Za ponedeljek kaže nekaj oblakov, sonce pa spet v torek. Poglejmo še trenutne temperature. Laško in Ankaran 21, Metlika 20, Logatec 19 in Bohinj 17.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pozdrav na potnika, iz zastojev imamo na cesti Izola Strunjan proti Portorožu, pa na cesti Lesce Bled proti Bledu, tam stojite že v križišču v Lescah. Do zastojev prihaja tudi iz smeri Hrvaške proti Sloveniji, pred mejnimi prehodi Sečovlje in Dragonja. Previdno in strpno za volanom, če mogoče še kje stojite v koloni, pa dajte javiti na 08013 02.

Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: aktualo 2. maja se družimo in danes se spodobi zahvaliti tistim, ki so kljub prostemu dnevu vseeno v službi in delajo kot mravljice. Tako da hvala zdravstveni delavci, hvala gasilci, hvala policisti in predvsem hvala vsem, ki skrbite, da drive-in obratuje.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktual.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
2: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
3: Tratnjak.si.
4: Zavese, senčila.
5: O, oh, vem, kje jih dobim.
4: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
5: In vstopi v svet zaves in senčil.
6: Še ne veste, kam med počitnicami? Čokoladni muzej v Ljubljani vabi, da spoznaš skrivnosti kakava in uživaš v čokoladi ali delavnicah. Čokolarium Ljubljana. Definitivno najslajše počitnice.
7: Šparate treba.
8: Ja, seveda.
7: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
10: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko, je v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo na mesto osvobajanja priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev in da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti. Kita Grbovca Timija, ki je bil več tednov ujet ob nemški obali Baltskega morja, so danes izpustili v Severno morje, so sporočili člani reševalne ekipe. Tim je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah, poroča nemška tiskovna agencija. Razmere po obsežnem gozdnem požaru blizu mesta San Giuliano Terme na severu Toskane se umirjajo. Večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev pa se je lahko po evakuaciji včeraj zvečer vrnila domov, so sporočile italijanske oblasti. Požar še ni povsem pod nadzorom, več 100 ljudi ostaja razseljenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Mariborski policisti so včeraj okoli 21. ure obravnavali vlom v stanovanje enega od stanovanjskih blokov v Mariboru. Neznani storilec je vanj vlomil skozi vhodna vrata, iz stanovanja je odnesel več predmetov in s tem povzročil za okrog 18.000 evrov škode, so sporočili s policijske uprave Maribor. V starosti 59 let je umrl nekdani dirkač Formule 1 in paraolimpijec Alessandro Zanardi. Med letoma 1991 in 1999 je nastopil na 40 dirkah za svetovno prvenstvo v elitnem razredu motošporta.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Večer za eno dobrodajno sončno popoldne preživljamo skupaj, nekje do 23 se bo grelo danes, jutri ob soncu celo do 25.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije, magnezij krka.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Na ceste pokvarjeno vozilo stoji na Podravski avtocesti iz smeri Hoč proti Ptuju na razcepu Slivnica. Nekaj zastojev imamo in sicer na cestah Valeta, Strunjan, Jagodje, pa na cesti Lesce, Bled proti Bledu in iz smeri Hrvaške proti Sloveniji pred prehodoma Sečovlje in Dragonja. Imamo kaj kak radar, nič 80, 13, nič 2.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualnem.
1: Živjen, dobrodošli, dobrih 10, oziroma točno 10 čez ena. Lušen dan je pred nami, tako da nihče in nič nas ne ostavi ob sobotah, sploh ob tak fajn vremenu in aktualovi družbi. Ne? Vesela sem, da smo skupaj v avtu, na Lušnem, z doma, kjerkoli že ste, zvečer pa itak za piko na i še zažuramo skupaj. Do takrat je sicer še nekaj časa, tako da zdaj se bo treba samo spočiti, da si naberemo dovolj energije za aktualovo mega fešto.
0: Narejen za moja ušesa.
2: Aktual.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
6: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
7: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Tanja Žagar na aktualu, skoraj 20 čez eno in 2. maja smo, berem malo po internetu, mesec maja je kar zgodovinsko zanimiv. Ime so mu dali po boginji Maji, ki je mimogrede veljala za simbol pomladi in rodovitnosti. Rimljani so jo v starih časih počastili tako, da so najlepšemu mesecu v letu dali prav njeno ime, se pravi Maja oziroma Maj. Tolk za info, je pa tudi res, da je 30 čudovitih majskih dni pred nami in mogoče jih ne bi bilo slabo izkoristiti za kaj čudovitega.
1: Narejen za najlepšo pomlad. Aktual.
2: Novo na aktualu.

Bačič na aktualu, točno ob 1:30 sončno popovdne preživljamo skupaj, še se bo ogrelo nekje do 23 stopinj. Danes jutri ob soncu celo do 26. No, za ponedeljek kaže nekaj oblakov, sonce potem spet v torek. Poglejmo še trenutne temperature iz Lake in Portorož 20 stopinj, Murska Sobota 23, Črnomelj 22 in Velenje 21. Zaprti imamo vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica proti Razdrtem pred priključkom Selo zaradi pokvarjenega vozila. No, pokvarjeno vozilo pa tudi na Podravski avtocesti iz smeri Hoč proti Ptuju na razcepu Slivnica. Še nekaj zastojev imamo na cestah Valeta Strunjan Jagodje pa Lesce Bled proti Bledu in iz smeri Hrvaške proti Sloveniji pred prehodoma Sečovlje in Dragonja. Kje so radari? 0813, 0-2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

gostovo smo slišali na aktualu, čeprav se zdi, da nam je pomladna zima dala pri dietah in hujšanju še eno šanso, obstaja vseeno vprašanje na mestu, poletje letos bo ali ne? To bi bilo zelo dobro vedeti, da sploh vemo, če je smiselno iti na dieto do kopalk, ne?

0: Aktual. A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej,
1: ne zapravljaj, investiraj,
0: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
0: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
3: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
4: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
5: Fina Čikatridina.
6: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
7: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
8: Še ne veste, kam med počitnicami? Čokoladni muzej v Ljubljani vabi, da spoznaš skrivnosti kakava in uživaš v čokoladi ali delavnicah. Čokolarium Ljubljana. Definitivno najslajše počitnice.
9: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj med opisovanjem operacije zasega ladje navdušeno vzklikal, da se ameriška mornarica vede kot pirati. Iran trenutno še vedno vira plovbo skozi strateško pomembno hormuško ožino, ZDA pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč. Letošnji svetovni dan svobode medijev bo v Sloveniji med drugimi ni v znamenju uveljavljanja še nekaterih delov novega zakona o medijih, ki je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, odrezov pomoči in ukinitve RTV prispevka. V hrvaškem Topuskem bodo zgradili center za umetno inteligenco Panteon, ki bo z močjo 1 gigavata največji tovrstni podatkovni center v Evropski uniji. Gradnja naj bi stekla leta 2027, obratovati pa bo začel v začetku leta 2029. Energijo za 50 milijard evrov vredni projekt Panteon, ki bo porabil polovico letne porabe na Hrvaškem, bi Plenković iskal v Krškem, piše svet24.si. Kita grbovca Timija, ki je bil več tednov ujet ob nemški obali Baltskega morja, so danes izpustili v Severno morje, so sporočili člani reševalne ekipe. Tim je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah, poroča nemška tiskovna agencija. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci, ustvarjeni z umetno inteligenco, po novem ne bodo upravičeni do Oskarja. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatari. Tudi scenarije morajo napisati ljudje, so sporočili iz akademije.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Sončno popoldne je pred nami, tudi toplo, nekje do 23 se bo ogrelo danes. Jutri ob soncu celo do 26.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Nanosi smeri Postojne na Vipavsko hitro cesto. Zaprti imamo vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica proti Razdrtem pred priključkom Selo zaradi pokvarjenega vozila. Pokvarjeno vozilo pa tudi na podravski avtocesti smeri Hoč proti Ptuju na razcepu Slivnica. Kje so radarji? 0-80-13-02.

0: Godine su pomele, vragove i anđele.
1: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualni.
2: Deset čas drugo, dobar dan. Ja, pa še se pocrklja to soboto popovdne, sploh po kosilo, ko se lahko še malo uležemo in spočijemo. No, počival od dobri glasbi bomo skupaj, če pa kje norite danes, bomo pa tudi zraven. Vesela sem, da smo skupaj in da preživimo še eno soboto v vrsti v dobri družbi. Uživajte in dobrodošli.
1: To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si. Čas je za hudičevo dobro preobrazbo. Na Aktualu skupaj z Rina Šmentom iščemo žensko, ki si upa izstopiti z eleganco, samozavestjo in stilom, ki ga opazijo vsi. Prijavi se na nič 51 70 80 90 in pokaži, kaj pomeni biti wow. Začnemo v ponedeljek.
2: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rina Šmento, italijanska moda za sodobno žensko.
1: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
2: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Aktual.

0: vreče, spol, sončno popovdne imamo tudi toplo, nekje do 23 se ogreje danes, jutri ob soncu celo do 26 stopin. Za ponedeljek kaže nekaj oblakov, sonce pa potem spet v torek. Trenutno Obala in Kočevje 21 stopin, Šmarje pri Jelšah 23, Kranjska Gora 18 in Mislinja 19.
1: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: Previdno za volanom, prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Nanosi smeri Ljubljane na Vipavsko hitro cesto. 4 km dolg zastoj imamo na primorski avtocesti v delovni zapori mimo Postojne proti Ljubljani, zastoj pa tudi na cesti Paleta Strunjan Jagodje, pa na cesti Lesce Bled proti Bledu in iz smeri Hrvaške proti Sloveniji pred mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja. En radar ste opazili in sicer na cesti Kočevje Petrina v Novih Selih meri pa proti Hrvaški. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2.

Jutra gremo ven. V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.

0: Brešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Marija Zdolskega še vedno išče 11 let starega sijamskega mačka Džumbosa, ki repa nima popolnoma izravnanega. Najditelju Marija obljublja nagrado. Nec pravi, da se v Zgornji Kungoti izgubil mus po imenu Macele. Star je 4 leta, izjemno prijazen, ampak plašen do tujcev. Je pa svetlo-oranžne barve, skoraj bež in ima zelene oči. Tudi tu Nec obljublja najditelju denarno nagrado. No, Andrej nam je še pisal, da pogreša mladega črnega mucka s črno vratnico, ime pa mu je Vini. Izgubil se je v okolici Svetega Jurija na Goričkem. Vsi aktualovi čakajo na spletni strani, oziroma vsi oglasi in kontakti so na aktualovi spletni strani, tam pa lahko svoj oglas tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: So spomladanske alergije izziv tudi za vašega ljubljenčka. V Mr. Petu vas čakajo hrana za občutljive ljubljenčke, hipoalergeni priboljški in nega za kožo, dlako ter tačke. Za pravi izbor se posvetujte z našimi prodajalci. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruši.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
2: Tratnjak.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem v živo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
4: Še ne veste, kam med počitnicami? Čokoladni muzej v Ljubljani vabi, da spoznaš skrivnosti kakava in uživaš v čokoladi ali delavnicah. Čokolarium Ljubljana. Definitivno najslajše počitnice.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.
8: Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu financ v torek zvišale. Ob podaljšenem ukrepu odpravljene okoljske dajatve bo po njihovi oceni bencin dražji za približno 6 centov in postal okoli 1,7 evra na liter. Dizel naj bi se podražil za približno 8 centov na 1,79 evra. Kurilno olje prav tako za 8 centov na 1,43 evra. Letošnji svetovni dan svobode medijev bo v Sloveniji med drugim ni v znamenju uveljavljanja še nekaterih delov novega zakona o medijih, ki je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, odrezov pomoči in ukinitve RTV prispevka. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci, ustvarjeni z umetno inteligenco, po novem ne bodo upravičeni do Oskarja. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatari. Tudi scenarije morajo napisati ljudje, so sporočili iz akademije. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ukazal umik približno 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v naslednjih 6 do 12 mesecih, je včeraj dejal tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell. Hegseth se je zato odločil potem, ko je s tem zaradi kritik nemškega kanclerja Friedricha Merca zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko, je v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo na mesto osvobajanja priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev in da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
3: Sončno popoldne preživljamo skupaj, tudi toplo, mogoče se še gre za kakšno stopinjo, nekje do 23 danes. No, jutri ob soncu celo do 26.
4: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Zdrav na ceste in previdno za volanom. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori med Ravber komando in Postojno. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane na Vipavsko hitro cesto. Pa še ena nesreča ovira promet v Dolžu pri Novem mestu. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem. Pa še nekaj zastojev, in sicer na cestah Valeta, Strunjan, Jagodje, Lesce, Bled proti Bledu in iz smeri Hrvaške proti Sloveniji pred prehodoma Sečovlje in Dragonja. Previdno in strpno za volanom, če je še kak radar, pa dejte javiti na 08013 02.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualna.
1: Dobri 10:03, dobro jutro s popoldanskega spanca. Ja, ura ravno prav, da bo čas še za kakšno popoldansko kavico in obvezno nekaj sladkega. Kaj še pa še tole zraven? Ne, poklikati glasbeni dvoboj, zakaj pa ne? Tako da telefone v roke in gremo pa naslednji.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 4. maja. Več na stellahouse.com.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Pitamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radio Aktual. Časa več kot dovolj do ponedeljka, da določite svojega zmagovalca in na eni strani krasen dojet, to so Erosi in Vili.

0: Aktual. 3, 2, 1.
1: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: Hej, Patricija Pagršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience Zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
3: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.

Grdovič na aktualu, 3 minute čez pol četrto. Sončno soboto preživljamo skupaj, tudi toplo, verjetno se bo še ogrelo za kakšno stopinjo, nekje do 24. Jutri zgodbo ponovimo, sončno bo in toplo in do 26 stopinj. No, za ponedeljek kaže nekaj oblakov, sonce pa potem spet v torek. Trenutno pa Mozirje in Piran 22 stopinj, Laško in Ljubljana 23, Lendava 24 stopinj. Vedno na poti, prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane na Vipavsko hitro cesto. Nesreča tudi na cesti Novo mesto Metlika pri odcepu za Vinjo vas, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zaprti imamo še počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem. Nekaj zastojev prihaja na relacijah Lucija Jagodje in Lesce Bled proti Bledu. Po nesrečah zastojih radarjih poročate na 0813 0202.

Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.

0: aktualu 15 do 4. Jaz sem prebrala tole zanimivost o mesecu maju, ko smo ravno drugega, da se noben drug mesec v letu ne začne na isti dan v tednu kot mesec maj. Kar pomeni, da se noben drug mesec v letu ne bo začel na soboto. Sam toliko za info, če mogoče koga zanima, ampak vsem se mi pa zdi malo škoda, da danes ni ponedeljek.
1: Aktual.
2: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledat.
3: Nitko ne zna, di me puti vode. Svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere. A dogode se i

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
2: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
3: Tratnjak.si.
4: Sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
5: Fina, fina Čikatridina.
4: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
6: Alo, Franci, ko si ti vidijo do te nove avte pri Strašeki Vrgaški? Ma neki dingi, fingi, honki. Pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti, jel? Telefoni, ali ko je to?
7: Ne si lom ti zika, raj si prvošte hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D Rogaška Slatina, ker to ni strošek, ampak strašek.
8: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
9: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
4: Aktual.
10: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu financ v torek zvišale. Ob podaljšenem ukrepu odpravljene okoljske dajatve bo po njihovi oceni bencin dražji za približno 6 centov in postal okoli 1,7 evra na liter. Dizel naj bi se podražil za približno 8 centov na 1,79 evra. Kurilno olje prav tako za 8 centov na 1,43 evra. Papež Leon XIV. Je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca Evelija Menjivar Ayalo, ki bo prevzel vodenje škofije Wheeling Charleston. Do imenovanja je prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zaradi priseljenske politike in vojne na Bližnjem vzhodu. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita, eseju iz maternega jezika, se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Potresna varnost v državi ostaja pomanjkljiva, velik delež stavb ni ustrezno utrjenih. Je ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito bo država prenesla v prakso. Po vsej Evropi so včeraj potekali tradicionalni shodi in demonstracije obeležitev praznika dela. V Nemčiji so sindikati po vsej državi organizirali več 100 prvomajskih shodov pod sloganom Najprej naša delovna mesta, nato vaš dobiček. Iz italijanskega Torina so poročali o spopadih med policijo in skupino udeležencev prvomajskega shoda.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Aktual.
4: Sončno in toplo popoldne preživljamo skupaj, nekje do 23 se ogreje danes, no jutri pa vremenoslovci obljubljajo ob soncu tudi do 25 oziroma 26 stopinj. V ponedeljek nekaj oblakov, sicer pa ne za dolgo, v torek že sonce.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
4: Vidno na poti prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med Ivančno Gorico in Bičem. Nesreča pa tudi na cesti Novo mesto Metlika pri vcepu za Vinjo vas. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zaprti imamo vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori pred Domžalami zaradi okvare vozila. 2 kilometra dolg zastoj trenutno na primorski avtocesti v delovni zapori pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na cesti Strunjan-Jagod in Lesce Bled proti Bledu. Še en radar ste opazili, sicer v Vojniku pri pokopališču. Čas so še kje, 0813, 0,2.

0: Je čudovita, ker smo skupaj, na aktualnem.
1: Živjen, dobrodošli, dobrih 10 čez četrta. Ja, danes imamo tisti dan, ko ura sicer teče, obveznosti pač tečejo mal manj resno. Praznik imamo, soboto imamo, dela prost dan, skoraj da v vsakem primeru. Tempo, mečkan počasnejši, glasba pa ima več kot dovolj prostora, kot običajno. In če že nismo v delovnem ritmu, smo pa vsaj v dobrem. Uživajte in dobrodošli na aktualu.
0: To je aktualo Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com
2: Novo na aktualu.

0: Aktual. Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
6: Čas je za hudičevo dobro preobrazbo. Na Aktualu skupaj z Rina Šmentom iščemo žensko, ki si upa izstopiti z eleganco, samozavestjo in stilom, ki ga opazijo vsi. Prijavi se na nič 51 70 80 90 in pokaži, kaj pomeni biti wow. Začnemo v ponedeljek.
7: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rina Šmento. Italijanska moda za sodobno žensko.
8: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Aktual.

0: točno 4:30 je ura sončno popoldne, priživljamo skupaj nekje do 23, se mogoče še ogreje danes, sicer pa jutri ob soncu do 25 stopinj. V ponedeljek kaže na nekaj oblakov, sonce pa potem spet v torek. Poglejmo še trenutne temperature. Slovenj Gradec 22, Kranj Šentjur 23, Brežice 24 in Izola 20.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pozdrav na ceste, pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med počivališčem Starine in Kronovim. 2 kilometra dolg zastoj imamo na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Postojno, 4 kilometre dolg zastoj pa na cesti Lucija Izola proti Kopru. Če greš še kaj bolj počasi, dajte javiti na 0813 02.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: spalo na tisti ravni ni treba, če boste pa kaj več ležali na jutrišnjo nedeljo, pa tudi ne bo problema. Treba se je pač spočiti. No, ni pa počival Žan Serčič. Ta teden se je oglasil pri nas in predstavil svoj nov komad z naslovom Nekdo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Jure.
1: Ti bolj moder, bolj izkušen kot kadarkoli z novo pesmijo. Nekdo. Ko te srečajo na poti ljudje, obvoževalci, kaj je najbolj pogosto, s čim te najbolj pogosto nagovorijo?
2: Nekateri ljudje ne najdejo besed, pa sam, okay. Pa sam rečejo, a lahko fotko. Pa zdaj sem nekdo, ki tvoje srce umiri. Nekdo pesem je nastala enega večera doma, čist ob kitaru, preigravanja s kitaro. In enega feelinga, ki se je zbudil v meni. In potem sem to čez mesec, dva takoj prenesel na oder. In prvič sem odigral to pesem v Cankarjevem domu. Kaj?

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
4: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
5: Še ne veste, kam med počitnicami? Čokoladni muzej v Ljubljani vabi, da spoznaš skrivnosti kakava in uživaš v čokoladi ali delavnicah. Čokolarium Ljubljana. Definitivno najslajše počitnice.
6: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
7: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
6: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
9: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več kot 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pričakujejo kohezijska sredstva. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj uvedel dodatne sankcije proti Kubi, je sporočila Bela hiša. Trump, ki je Kubi doslej večkrat grozil s posredovanjem za zamenjavo oblasti, je uvedel sankcije proti osebam in organizacijam, ki gospodarsko sodelujejo s Kubo. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj uradno obvestil kongres, da so se sovražnosti med ZDA in Iranom končale, čeprav so ameriške sile še vedno v regiji in izvajajo blokado iranskih pristanišč. Trump se s tem izognil zahtevi, da v 60 dneh po začetku sovražnosti od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je po sodelovanju v operacijah proti Iranu zapustila Bližnji vzhod, je včeraj povedal ameriški uradnik, s čimer sta v regiji ostali le še dve letalonosilki, poroča francoska tiskovna agencija. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj med opisovanjem operacije zasega ladje navdušeno vzklikal, da se ameriška mornarica vede kot pirati. Iran trenutno še vedno vira plovbo skozi strateško pomembno Hormuško ožino, ZDA pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč.
2: Sončno popoldne imamo, podobno pa bo tudi jutri, sončno in toplo. Zjutraj okoli 5 čez dan do 26 stopinj. V ponedeljek nekaj oblakov, sonce pa potem spet v torek.
3: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Vidno na poti promet imamo oviran na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Debeli hrib zaradi prometne nesreče. 2 km dolg zastoj je nastal na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Postojno, 4 km dolg zastoj pa trenutno na cesti Lucija Izola proti Kopru. Previdno in strpno za volanom, če je kak radar, pa dejte javiti 0803 0902.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualni.
1: Dobrih 5:05, živijo v praznično popovdne, skupaj ga bomo preživeli ob toplem čaju, kavi, na smeh na obraz pa nam vedno riša sama izbrana glasba na aktualo, tako da dobrodošli, da ostanete v naši družbi.
0: To je aktualo Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 4. maja. Več na stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
3: Pripravljeni na največje pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Hudičevo dobra preobrazba.
1: Kino je prišel film Hudičevka v Pradi 2, mi pa vsem aktualokam skupaj z znamko Rinascimento dajemo priložnost, da se potegujete za modno transformacijo in to takšno, kot da bi pravkar stopile ven iz tega filma. Zdaj, če ste sodobna ženska, ki ve, kaj hoče, sledite trendom, ampak jih znate nositi po svoje, se pravi z eleganco in značajem, potem vam bo tale znamka Rinascimento kot ulita in najdete jo tudi v trgovini Brooklyn v Celju. In ja, nora izkušnja bo tole, tako da se nujno prijavite na Hudičevo dobro preobrazbo prek SMS-a ali pa naše tajnice na 051 70 80 90. Zraven pa seveda povejte, kaj oziroma zakaj si želite preobrazbe in kaj bo ta preobrazba pri vas spremenila. Od ponedeljka do četrtka bomo vsak dan izbrali srečnico, ki bo prejela eno lušno majico Hudičevka v Pradi. No, v petek pa še glavna nagrada, takrat žrebamo glavno srečnico, ta pa dobi celostno preobrazbo z oblačili znamke Rinascimento. Dajte se prijaviti z SMS-om ali pa klicom na Hudičevo dobro preobrazbo.
2: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.

Dve minuti čez pol šesto se družimo na aktualu na sončno sobotno popovodne. Podobno bo tudi jutri sončno in toplo, zjutraj okoli 5 čez dan do 26 stopinj. V ponedeljek nekaj več oblakov, na nebu sicer pa ne za dolgo, ker sonce bo posijalo spet v torek. Poglejmo še trenutne temperature: Strunjan 20 stopinj, Vrhnika in Bela krajina 23, Trbovlje 22 in Rateče 19. Še na ceste zaprti imamo vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Pred predorom Debeli hrib zredi prometne nesreče nastal je kilometr dolg zastoj. 4 pa je dolg na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Postojno, no in 4 km dolg zastoj tudi na cesti Lucija Izola proti Kopru. Če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

0: z aktualom v večer.
1: Kaj se gleda danes večer? Točno ob 6:00 štartamo z oddajo Iskreno z Majo. Njena gostja pa danes Irena Vrčkovnik ob 9:00, oziroma ob 19:00, se pravi ob 7:00 še analušna oddaja in Dalibor Petkov šov z gostom Ivanom Zakom. Tako da, kokice v roke, pa akcija.
0: Z aktualom v večer.
1: Ob 8:00 pa seveda ne pozabiti preklopiti še na radio, točno ob uri začnemo z aktualovo mega fešto in žuramo 100 na uro vse tja do polnoči. DJ danes Rudi, tako da bo žurka zagotovljena. Naredite si lušen večer v naši družbi. Uživajte.

0: BTC Odissea, ma è da qua buono come da bicuca la moia nonna. Dio mio.
1: Zavese, senčila.
2: O, oh, vem, kje jih dobim.
1: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
2: in vstopi v svet zaves in senčil.
3: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
4: Fina, fina Čikatridina.
5: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
6: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
7: Alo, Franci, ko si ti vidio te nove avte pri Strašek in Rogaški? Ma neki dingi, fingi, honki. Pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti, jel? Telefoni, ali ko je to?
8: Ne si lom tjezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Sporting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
9: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
10: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
11: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktualov namig za premik.
1: V rubriki Namig za premik vam predstavljamo nekaj idej za čudovito preživljanje počitniške nedelje. Ob 20. uri bo v Cankarjevem domu v Galosovi dvorani uprizorjena odmevna predstava Travesti, ki jo podpisuje Saša Velur. Gre za 80-minutni multidisciplinarni spektakel v angleščini, ki združuje gledališče, zgodovino in politični performans, ter raziskuje moč preobrazbe, svobodnega izražanja in queer zgodovine. Z vizualno razkušnimi podobami, humorjem in osebnimi izpovedmi umetnica briše meje med umetnostjo in aktivizmom ter občinstvo navdihuje k razmisleku o prihodnosti. Na Štajerskem koncu pa bo med 10 in 17 uro v Staršah pri Mariboru potekala tradicionalna špargljada. Kulinarično-družabni dogodek na prostem, kjer bodo obiskovalci lahko okušali jedi svežih špargljev, spoznavali lokalno ponudbo in uživali v sproščenem druženju v organizaciji turističnega društva Starše. Jutri je še zadnji dan za ogled razstave Križev pot akademskega slikarja Jurija Selana v cerkvi Marije Zdravja na Piranski punti. Razstava je na ogled med 10. in 13. uro ter med 15. in 18. uro in ponuja edinstveno povezavo likovne umetnosti, duhovne tematike in kulturne dediščine v ambientu Piranske cerkve. Uživajte! Namig za premik sem pripravila Patricija Ostrožnik-Zupančič.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
3: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Hej, sokole!
9: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
11: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Prva ponovitev.
15: Najbolj sončna lestvica.
16: Jadranskih deset.
17: Alek, sami fajn ljudje, pripravljeni za glasovanje, pripravljeni za jadranskih deset. Ja, bundi sem z vami, ampak ne se bat, zadnjič Žana se vrača, ojačana, močna, ozdravljena, tako da malo boste plovli po njenih navodilih oziroma pod njeno, hoto se reči, diktaturo, ampak ja, ona bo kapitanka, no tako. Ok, gremo pogledat, kako nas zdaj letale pomlad, kjer zunaj že res pretirava s tem soncem, z rožicami, alergijami, ful je prej lepo, da bi bilo res, ampak ja, gremo mi pogledati eno novost vam za vas. Imamo konkretno spremembo, odemo tukaj začeti. Ivana Kovač in Maligani so vrhunsko se držali na lestvici Jadranskih deset, koda zdaj jo pa zapuščajo, ker prišla je novost in na desetem mestu za njo že lahko glasujete. Ja, v bistvu eno rundo bomo naročili in to za band. Konobar v rundu za svirače in seveda Duško Lokin in grupa La Vita.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Evo, tole je bilo 10. mesto, novost tega tedna, Duško Lokin in ekipa, naslov je precej jasen in če bo že res kdo naročil rundo, klene smo zraven. Smo, tako da še za nas. Lahko tudi kaj zasviramo, ampak ne vem, če želite to slišati. Glavno, zdaj le, če vam sede, pejte na radioaktual.si, potisnite tole pesem malo više, mi bomo zdaj pritisnili 9. mesto. Govori o, ne o bukvi, ampak o lipi, pravzaprav lipa ostani. Daniela Martinovič in se vemo, v čem poje, ampak dejmo si jo še vsem zavrteti.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deveto mesto, Daniela Mečkena vzgor, očitno Lipa ostaja v igri. Zdaj pa osmo mesto. Osmo mesto pa je v bistvu nekaj, kar raste vedno, kadar se zlaže. To je nos od enega posebnega fanta, v katerem poje Domenika.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
2: Pinokio in Domenika še zmeri tu in še zmeri pleše boljš kot večina nas po dveh rundah, ne, če se malo še navežam na našo novost. Glavno, mi zdrsnemo zdaj na sedmo mesto. In tole je bil manjši zdrs, ja? Otrovnica in ljubovnici. Gremo.

0: poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Mečko nazaj, ampak še zmeraj dost trupeno, da ostajajo ljubavnici, ti naši ljubavniki v igri, a ne? Ampak gremo na šesto mesto, tukaj pa v bistvu še zmeraj se drži fant, ki je zdaj pel že z Rozgo, z Seve, z, ma ni da ni, vsi hočejo del njega, tudi Bedrička je rekla, dotakni se, ne hecam se, no, ampak ja, on je sam rekel, prav ni panike, ja volim, Jakov Juzinović.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Evo, tole je bil šesto mesto in tip, ki je zelo stabilno na šestem mestu. Prihaja pa top 5 in ena, ki je tudi z Jakovim pela, kot sem prej rekel. Jaz si ljubkovalno rečem Bedrič, ostaja pa Nina Badrič in vrhunska Nismo djeca. Ninči, daj požen.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Evo, Nimče je pognala, požnala sem to reči, ampak ja, sej Žana se res malo vrne in tudi ona bo pognala ko pasol od stare mame. V glavnem, Žana mi je še rekla, da nujno moram večkrat povabiti, da greste na radioaktual.si in tam najdete Jadranskih deset, glasujte za svojega favorita in premečte tole lestvico, da Žana, ki pride nazaj, navedla, kva to gleda za eno čudo. Ok, Nimče se je držala na petem mestu, na nekdo, ki res ni več deca oziroma otrok, Davor Adolfi, Život je moj dal sem ti sve, vrhunsko četrto mesto na Jadranskih deset.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej,
4: ne zapravljaj,
3: investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
1: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
1: Vstopnice na eventim.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Čas je za Hudičevo dobro preobrazbo. Na Aktualu skupaj z Rina Šmentom iščemo žensko, ki si upa izstopiti z eleganco, samozavestjo in stilom, ki ga opazijo vsi. Prijavi se na 051 70 80 90 in pokaži, kaj pomeni biti wow. Začnemo v ponedeljek.
7: Eleganca, detalji in stil, ki ga čutiš. Rina Šmento. Italijanska moda za sodobno žensko.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
8: Mi pa plujemo, hvala Davor za tole, še zmeraj nam daje vse in priplavali, pripluli ali pa prišvercali smo se do tretjega mesta. Sandi Ceno Dražen Zeči sta poskrbela za lušno, za lušten lifting, ne, legendarne pesmi iz 90-ih. Imali nade za nas in ma, ko ne rečete, da ne, no se na tretjem vrhunskem mestu.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Jadranskih 10 na radioaktual.si, tam gor jih najdete, tam gor glasujete. In če hočete Sandija, Cenovga, pa Dražena Zečiča predstaviti kam drugam, mi ga bomo predstavili, ne? Ja, seveda, v hotelu Pardolencu, tam se dobimo na Roštiljadi 2026, ampak preden slišimo to pesem Ima Linade za nas v živo tam, imamo mi še drugo mesto za obdelat. Tomislav Bralič, Klapa in Trade in Ne skidaj mi gače, hečam se, Ne skidaj mi pismo z usana.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Drugo mesece je bilo tole, mi še zmer plujemo, tako da upam, da ste dobro tabletko proti slabosti vzeli, ker nas kar meče, zdaj smo tik pod vrhom. Bundi sem bil z vami in še preden vam povem, da je zmagovalna pesem še zmer tista, za katero noro glasujete, vam moram povedati, da Žana L. Vidmar naslednji teden že po novem pluje z vami in boste zajadrali in jadrali in odjadrali z njo. Jadranskih deset pa še zmer na radioaktual.si. Ne bom govoril spod, katera je zmagovalna, ker vem, da veste in še naprej pridno glasujete. Za njo, za druge in se kmalo slišmo.

0: Pal. Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Pet najboljši. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
7: Živjo in dobrodošli v oddaji najboljših pet. Z vami sem Mojca Mladenovič in sprehodimo se po tem, kar se delovnih dni tiče, kar kratkem tednu. Ponedeljek je bil torej praznik in smo še vedno čakali, kdo bo zmagal v torek. V torek pa spopad, ki je trajal in bil izjemno izenačen. Kar nekaj časa sta bila Dražen Zečič in zdrav Zdravko Škendar na 50-50%. Na koncu, za pikico, za emisijo, je zmagal Zdravko Škendar, meni si suđena.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In v sredo smo se malo umirili, Darko Domjan, ulica Jorgovana na eni in Marina Tomaševička, Bili cvit na drugi strani. Smo klikali in zmago priklikali Darko Domjanu.

0: 5 najboljših. Na aktualu.
1: Četrtek smo pa prestavili v eno prestavo, dve ali pa v tri prestave višje in smo postavili v glasbeni ring Tomislava Ivčiča, ki je zapel Večeras je naša fešta in Tajči, ki pravi Hajde da ludujemo. Ja, smo se že pripravljali na podaljšan vikend, na praznike, na kresovanja in smo rekli, da si pikico raje zavrtimo v teh super dneh Tomislava Ivčiča.

0: predno se Mojca od vas poslovim, samo spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radioaktual.si, aktualnem Facebooku in Instagramu med Viljem Resnikom skupaj z Erosi, Moja dolina in Manco Špik, kjer pomol poljubi morje. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Hej,
3: sokole! Vrača se Ronštilja na Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
4: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Rudi Ziger.
1: Dober večer. Aktualoke, aktualoci, megafešteri, megafešterke, sobota je 2. maj, dela prost dan, sonček in jaz mislim, da aktualoke, aktualoci, zdaj nas je ogromno, ogromno tam zunaj, mogoče kaj pečete, lahko tudi sliko pošljete, prav zanima me, res, nič 4-1, 30, 40, 50, da vidim kakšne čevape in predvsem kaj me zanima, kaj se vam posluša? Klasika, kot vsako soboto od 20. pa do polnoči izpolnjujemo vaše glasbene predloge. Predvsem me tudi zanima zgodba zadej. Zakaj točno ta pesem? Zakaj prav za vas in za koga? Nič 4-1, 30, 40, 50. Pokličte, napište, akcija. Mi pa začnemo z našo himno. Tako je, drži ritam. Aktual, mega fešta, uživajte. Aktual.

Da se je začela, evo, zdaj pa se je res začela. Šele ko himno predvajamo, se res začne. 4 minute čez 8. Vidim, da ste že pridni s pisanjem SMS-ov in sklici in tako naprej. Evo, ekipa Kačari se vozimo iz morja, akcija skozi, živijo Kačari. Evo, še slikco sem dubil brez gužve, lepo, sicer čez eno delovno zaporo se peljete, ampak zgleda v redu. Tako, lepo varno na desnem pasu. Sara in Klemen, evo, super, ekipa Kačari, kar kol to pomeni. Ja, Sara in Klemen in vsi ostali, ki ste mogoče zdaj na poti iz morja ali pa na morje in ste mogoče na poti, oziroma imate na poti kakšen Petrol recimo, ali pa če ste bolj ta moderne sorte, lahko tudi preko telefona. In sicer, čez že ta mesec, evo, vstopili smo v Roštiljada mesec, 29. maj, Roštiljada 2026 pri Dolencu in seveda pride eden in edini Dražen Zečič v spremstvu ostalih zvest, ki jih premoremo. Tilen Lotrič, Anja Belini, Dejan Vunjak in njegove brendjeve barabe, Petkova pumpa, Nina Doneli, pa da ne naštevam zdaj od celega šova, ki bo tam dol pri Dolencu, tako da vstopence akcija, res, res vroča zadeva, tako da odštevam od njih še, kaj dobre, 3 tedne recimo. Pa bo pa akcija, pa ga pa žuramo skupaj do jutranjih ur. Tako da, če ste kje na poti, hiter poklikati, hiter, seveda, če ste sovoznik, ne klikati, če ste voznik. Če ste pa voznik, se pa ostavite na Petrolu, jo, super. Pa tam postopance. Tako da, za ogrevanje pred Roštiljado, gremo zdaj še Roštiljada himno. Džomla kajs. Yes.

0: Trim na 10:08, hitro, hitro postopence, preden pojdejo. 29. maj, to je petek, Roštiljada pri Dolencu 2026. O, noro bo. Vi pa, aktualo k aktualoci, nič 4-1, 30, 40, 50.
1: Mega fešta, uživo.
2: Lidija, Irena tukaj, prosim za Olivera pred tvojim vratima.
0: O, lepo.
2: Ta pisem je za mojo dušo. Hvala, čao.
0: Če se boste iz morja, taj za vas.

0: Pal.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
4: Čudovito.
5: Aktualno.

0: bilo je v maju, evo, zdaj smo pa lahko spustili. Težko bi bilo to v aprilu. Tako, evo ga. Dobre večer, aktualek, aktualoci. Evo, tak lep sončen dan, ne moreš verjeti, evo. Piše tudi za jutrišnji dan 24 stopin, malo bolj oblačen začetek naslednjega tedna, v sredo spet neki dežja. Zgoda akcija, čeprav je danes še en praznik, nekateri delajo. Dober dan.
1: Živjo, tukaj Rok. Evo, pospravljamo prvo košno, zdelamo bale, pa bi red kolega Žana, ker ne more bil še punce prebolet, Ivana Zaka, gomite krade. Hvala, živjo.
0: Umarja, umarja. Kje si mi noč čas, gomite krade, da li još uvijek za nas imate. Jaz upam, da se je ta problem reš. Ali da jo čist iz glave vam spravo, ali pa da prijete nazaj skupaj. Oziroma, da ima rata nazaj. Čista aromatična zgodba. Tako, dragi Žan, če sem prav razumel, glavo gor, upam, da ti bil še noben ne krade. Sicer pa. Jih je pa Karibe v vodi. Ogromen. Ivan Zak, samo za tebe. S kom je te krade v megafešti.

kako pa še tole. Klapa lanterna, Marijana. Meni se še zdaj lekocinem po koncu, ker sem pogledal datum. 2. maj. Ljudje božji, še dober mesec, pa se spet začne naša sezona. Naš del leta. Poletje. Kratke majice, kratke hlače, vse kratko. Res. Ali pa nič. Zato še najbolj. Nič imamo radi. Predstavljajte si zdaj to, tisti, ki ste bili danes na izletu. Ste to že z eno pokušino malo dobila. Off od službe, stran od službe, 14 dni, morje, plavat, pa pa zajtrk, pa kava, pa sprehod, pa plavat. Večer kitara, pa žurka. Pred vrati. Letos je še svetovno nogometno prvenstvo, pa to je Kristo. Pa to kje smo mi zdaj? Super, všeč mi je. Tako, prava atmosfera tole, na aktualno. Petra in Špela sta danes imeli očitno pokušino že tega poletja. Zdaj piše SMS že o Rudi, mi smo bili danes na enem čudovitem izletu. Ne piše, jaz bom delal, kada ste bili na morju. In ker nas je moj, oziroma naš tata, tako lepo prepelil, si mislim, da si zasluži eno Tanjo Žagar. Gospod tata od Petra in Špele, ali ne vem, zdaj eno žena, Petra in Špela v glavi. Pošiljata eno Žiga Žaga, Tanjo Žagar. In ker smo tako lepo poletje govorili, jaz mislim, da je tale zelo idealna. Sploh ne veste, kako morati poletje, pa po moje nisem edinilo. Tako, na zdravje, če ga kje žurate, nič 4, 1, 30, 40, 50.

0: Val.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
3: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
4: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
5: Halo baza, halo baza.
2: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5 in 9 letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
6: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Mega družba in mega atmosfera! To je aktualova mega fešta!
9: Leon piše, živo Rudi, jaz bi pa eno rundo za svirače za vse pridne avtobusarje, ki zdaj vozimo na dela prost dan. Evo, busari, semafori pa mi.
10: Noč je pala, jaz se divno sja.
9: Leon, lepo zdrav.

Kladeni in učiteljice, noči v Brazilu, iskreno. Noči v Brazilu so verjetno super, nisem bil še tam, ampak so z aktualom lahko še boljše. Evo, zdaj pa ena pesem za Pekico Bernardo, ki se ne da iz večjih razlogov. Piše pa tako, jaz pa pečem kruh za lačne komenčane za jutr, pa odojka za prijatelja Davida, ki jutri praznuje 53 let. Naša Bernarda, Pekica Bernarda, je pošiljala tu sliko tega kruha, fantastično. Evo, Bernarda se ne da in to iz večjih razlogov. Bernarda, samo za vas in za vse tiste, ki imate mogoče težko dobe za sabo, ne jed na kolena, nas plačaste. Mega fešta.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Rudi Ziger.
1: Dober večer, aktualo, aktualoci, evo, tema je zuni. In čas, da zakurblamo tole žurko, tole mega fešto, aktualo, aktualoci. Pridni ste tudi prek SMS-ov, prek telefonskih klicev, ogromen vas je. In zdravo, jaz bi pa glasbeno željo od Dražena Zečiča, od Duga do Duga. Za našo družbo iz Vranskega. Evo, lepo zdrav na Vransko. Zdaj pa ekipa Feni Dražena Zečiča. Zdaj pogledam Vransko. Pa pogledamo pri Dolencu. Tako, čakimo Novo mesto pri Dolencu. Novo mesto, evo. Ekipa, imate eno urco, imate iz Vranskega do Dolenca, kjer bo 29. maja nastopal. Prvo. Ata Zeko, Duga do Duga, v Megafešti. Kje ste ostali? Nič 4, 1, 30.

0: Novi Fasili. Jaz sem za ples 7 minut čez 9 v Megafesti.
1: Megafesta. Uživo.
2: Tukaj, pozdravljeni, tukaj Ula. Danes sem si želela pesem od Severine Italijane.

0: Aktual. Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Z najboljšim prijateljem.
2: Sodelavcem.
1: V objemu družine.
2: Vedno in vse povsod.
1: Skupaj smo Aktual.
2: Narejen za moje ušesa.

Kakšna pesem? Midva. Zbudi me za 1. maj, sicer je 2. maj, ampak ne bomo pikolovski, a ne? Dobre, ok. Jo! Posavci tu, piše SMS. Mel smo mal žara, seveda če vape, pa bi rad čul pesen Vino na usnama, da bo bolj teklo. Ja, lej! Kulinarika je važna, a ne? Evo ga. Vsi ostali, nič 4-1. 30, 40, 50 za stonje, pokličte. Uštava smrč, lahko dobite tole. Vlado Kalember.

Karma, prvo pijanstvo na aktualu Mega Fešti, ura je 21.30 minut. Dobar večer, dobar večer. Lepo se družiti z vami, res. Sploh lepo, ko...

slišim in berem o vseh tistih aktualcih, ki gredo na morje in ki gredo z morja. In mi pošiljate te sončne pozdrave v studio. To res 10 od 10. Kolikrat sem že malo prej omenil, samo še dober, ja, mesec, mesec popol, do poletne sezone,

0: Evo, dober večer, živa.
1: Pozdravljen, Rudi, lep dober večer. Mi pa smo se vračali, kot večina Slovencev, iz morja. Včere smo bili skupaj z Basijom na grupi Vigor.
0: Ola, la.
1: Ti tokrat zaželela eno od Basija, ker pa vidim, da ti štajerština gre, pa naj ti povem, da te pozdravlja še en štajerec. Rudi, uživaj, aktualnosti the best.
0: Jo, hvala lepa. Ja, štajerština mi gre, ogrom prijatelj imam odgovor, tako da. Pa se tudi tega navadaš. Evo.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
3: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Jutranjega. Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Rudi Ziger.
1: Dobar večer, aktualovke, aktualovci, kako ste, kaj počnete, kje ste, s kom ste? Ste sami, v bistvu nikoli niste sami, ker ste na aktualu, tako da to dajmo takoj na začetku razčistiti. No, evo, prva majovska mega fešta je in kaj se vam danes, kaj se vam danes, spet, danes posluša, evo. Pa dajmo slišati, živjo.
2: Zato pa ta paskorja izželival, prosim da date Mišo Trkovača po vaši izbiri, čisto vse, ker meni so vse všeč, eno vi izberte, pa mi eno.
1: Zavrtite, ok, tu je. Danas. Ne morem verjeti, moji možgani so pire. Mišo Kovač, vsi pjevajo, ja ne čujem, nič 4, 1, 30, 40, 50. Pokličte še kaj, fajn vas je slišati.
3: Za

Stvarjo, ki je povsem izvedljiva te dni, je sploh kaj podaljšen vikend, 2. maj je, pijemo danima, dober večer, aktualek, aktualci in živo špela tukaj iz Lepe Koroške, piše SMS, upam, da ste imeli lepo soboto, jaz sem imela, hvala lepa, res smo imeli lepo soboto. Rada bi slišala, Grašeta 92. Lepi časi, lepi časi. Sem slišal, da so bili lepi časi, takrat pa še ni bilo, ampak vam čisto zaupam. Tako, nič 4-1, 30-40, 50, tu smo za vas. V mega fešti, da zavrtimo to, kar se vam posluša. Mogoče bi pa kakšno glasbeno razglednico poslal, če se temu tako reče. Nič 4-1, 30-40, 50.

0: Ivan Zak, Usne Varane, DJ Time, remix na Aktualu, mega fešti. Lušno, 19 minut čez 10, dobro večer in še obstaje upanje za mladino. Še. Verjemite mi, poslušajte to.
1: Zdravo, tukaj Tija, stara sem 12 let.
0: Ja.
1: Kličem zaradi tega, ker imam posebno glasbeno željo za moja dva starša. Kličem iz Pragerskega, kjer smo na nočnem ribolovu. Moja glasbena želja je Grehi Anja Bellini. Hvala.
0: Vidiš, predstav se, starost pove, iz kje je, za starša, pa na konc reče še hvala. Evo, mladina, zakon, tu je Anja Bellini in... Grehi!

0: Če je aktualno, kot aktualci, to je mega fešta in koga imamo na drugi strani?
1: Bravo. Miha pri telefoni, oče odpije, jaz bi pa jo zelo pozdravil, ful me je presenetila moja ščerka, ker je poklicala na aktual. Res smo na ribiči, polno luno imamo, super se imamo, kurimo se, sedimo v bognu, igramo enko.
0: To.
1: Bi pa po vaši izbiri dal eno glasbeno željo. Rudi, preseneti me, da je eno zelo dobro glasbeno željo. Hvala ti, adio.
0: Zmenen, evo. Za tiste, ki ste se mogoče pred kratkim preklopali. Prej je mala Pija klicala na aktual. Nismo prejeli njen klic in njen glasbeni predlog. In je zdaj oče klica, zdaj. Me veseli. Zelo, zelo, zelo prijetno punčko imate. Zdaj že punca, 12 let je stara, ne? Da bo pa, ko bo velika, še ena taka, ta prava, pija, pa eno ta pravo žensko zavrtimo z lepim nasvetom v pesmi, zdravim predvsem. To je Jelena Rozga. Ne pijem, ne pušim, pa ne psujem. Mega fešta.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
2: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Rudi Ziger.

Dober večer, megafešteri, megafešterke. Evo, pa je 2 minuti čez 11, zadnja ura megafešte. Upam, da uživate, upam, da pojete in upam, da ga žurate na vas glas. Če pa ne, pa tudi nič hudega, tudi počiva doma je čisto v redu. Tako je, ok, začnimo z eno

družba in mega atmosfera. To je Aktualova Mega Fešta.

Pravi pozdravljeni, sem Mateja iz okolice Vidma. Prosila bi, da zavrtite eno pesem od Tomislava Braliča In klape in trade. Podarila bi jo možu Miranu, ki jutri praznuje, o to že zelo kmalo. Tako da pripravite penino za ogrevanje, pa Tomislav Bralič In klapa in trade. Miran, voščil še ne bom, kaj baje se še ne smejo naprej, ampak polupč.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Evo mene, evo njega.
0: Pridi z mano. Greva odkrivat svet.
1: Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

Večer, to je mega festa, tako kot vsako soboto do polnoči. Moram pa reči, da bravo vsem tistim, ki v tem trenutku delate. Borut piše, dobro večer, lahko eno pesmico za vse avtovlekare, ki sedaj delajo. Jaz namreč vozim iz Padova na Ptuj. Rad bi pa slišal moj Pinokio od Dominike v mega festi. Evo, Borut, uživaj!

Aktual in Mega Fešta, dober večer, lepo prosim za pesem od Triglava do mora od Davorja Borna. Hvala lepa in lep večer, kratko sladko napisala Darinka. Evo Darinka, gremo na hrbtnike, na hrbet, pa gremo najprej na Triglav, pa še malo zaplavat. To je Davor Borno.

0: Aktual. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

In marsikdo na morju, marsikdo iz morja, marsikdo pa v mobilni hiški. Pozdrave dobivamo iz mobilne hiške 220, ne vem odkot. Maja pošilja pozdrave in pravi tako, živjo Rudi za mojo hčerko Danajo, bi prosila komad Ivan Zak, obriši suze, može ko pa hvala za morčka. Tako da, jaz upam, da so to solze sreče. Če so solze sreče in smeha, prosim, ne jih brisati, ne tečejo. Tiste, žalostne, pobrisati. Tu je Ivan Zak, samo za vas.

sobote skočili že v nedeljo, polnoč je bila ura, dober večer, družba, pozabite na pravila, pozabite na uro, nocoj se na aktualu živi na

Sonči zelene. Nina Doneli je bila tole na aktualu. Dober večer, družba. Teja Arlič vas bom popeljala vse do jutra. Tole je sobotna noč. Ekipa, ni čas za počitek. Če še ne plešete, potem nekaj delate narobe. Dvignite glasnost, dvignite energijo in gremo.

Že pol ure čez polnoč in tole je šele začetek, draga družba. Začetek, saj ne vem, sobotne noči, nedeljske noči. Skratka, noči iz sobote na nedeljo nikoli ne razočarajo. Kdo je še z nami? Gremo dalje.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Papež Leon XIV je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca Evelija Menjivar Ayalo, ki bo prevzel vodenje škofije Wheeling Charleston. To imenovanje je prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zaradi priseljenske politike in vojne na Bližnjem vzhodu. V hrvaškem Dopuskem bodo zgradili center za umetno inteligenco Panteo, ki bo z močjo 1 gigavata največji tovrstni podatkovni center v Evropski uniji. Gradnja naj bi stekla leta 2027, obratovati pa bo začel v začetku leta 2029. Energijo za 50 milijard evrov vredni projekt Panteon, ki bo porabil polovico letne porabe na Hrvaškem, bi Plenković iskal v Krškem, piše svet24.si. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva, velik delež stavb ni ustrezno utrjenih. Je v 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito bo država prenesla v prakso. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije, kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temelijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več kot 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pričakujejo kohezijska sredstva. Danes bo vreme jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevno od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. Še vedno bo vetrovno, a precej toplo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo pojavljale padavine.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

večer, družba. Zdaj smo v pravem delu noči. To zdaj ni več ogrevanje, ampak že vrhunec. Če ste v tem trenutku še z nami, potem zagotovo veste, zakaj je sobota kraljica večera.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita, eseju iz maternega jezika, se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci, ustvarjeni z umetno inteligenco, po novem ne bodo upravičeni do Oskarja. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatari. Tudi scenarije morajo napisati ljudje, so sporočili iz akademije. Pred 50 leti, 6. maja 1976, je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Furlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andreja Bocellija. Na Škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v okviru raziskovalnega projekta Ilirske province med mirom in vojno, ki predstavlja pomemben korak k oživljanju zgodovinskega spomina. Po besedah župana Primoža Cimermana nas opominja, da mir ni samoumeven, temveč temelji na žrtvah preteklosti. Ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko, je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo na mesto osvobajanja priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev in da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti. Danes bo vreme jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik,